0: Skače Marko, skače po zelenoj trati. Ajajaj, ajajaj, po zelenoj trati.
1: Trga hlače po zelenoj trati. Ajajaj, ajajaj, po zelenoj trati.
0: Vroka je nosi, sedem žutih zlati. Ajajaj, ajajaj, sedem žutih zlati.
1: Ne raztrosi, sedem žutih zlati. Ajajaj, ajajaj, sedem žutih zlati.
0: Pite jejte, mojega braca konji. Ajajaj, ajajaj, mojega braca konji.
1: Vse popite, vse pojejte, mojega braca konji. Ajajaj, ajajaj, mojega braca konji.
0: Kamo išli, daleč po devojko. Ajajaj, ajajaj, daleč po devojko.
1: Daleč išli, daleč išli, daleč po devojko. Ajajaj, ajajaj, daleč po devojko.
0: Prek deveti, prek deseti mosto. Ajajaj, ajajaj, prek deseti mosto.
1: Daleč išli, daleč išli, prek deseti mosto. Ajajaj, ajajaj, prek deseti mosto.
0: Marko skače po zelenoj trati. Ajajaj, ajajaj, po zelenoj trati.

Kako že omenjeno, bo danes na Koroškem pretežno oblačno, vsak čas se lahko pojavijo plohe, vreme se bo pomirilo šele proti večeru. Temperature pa bodo danes dosegle komaj 14 do 19 stopin Celzija, poglejmo na Štajerskem, ki bo danes prav tako pretežno oblačno in mokro, piha bo hladen veter iz severozahoda, temperature pa bodo od severa proti jugu dosegle 13 do 20 stopin Celzija.

Uranem kaže 6:20 danes imamo 5. junija in prav na današnji dan leta 1752 je Benjamin Franklin dokazal, da je strela elektrika. Leta 1783 je pionir letenja z baloni Etienne Jacques de Montgolfier s bratom Josephom Michelom izdelal prvi balon na vroči zrak. Poglejmo 19. stoletje, leta 1819 se prav na današnji dan rodil matematik in astronom John Couch Adams, ki je odkril planet Neptun. V 20. stoletju leta 1944 pa so britanski bombniki prav na današnji dan v pripravah na izkrcanje odvrgli 5000 ton bomb na nemške položaje v Normandiji. Leta 1967 se na današnji dan začela 6-dnevna vojna med Izraelom in arabskimi državami Egiptom, Jordanijo, Sirijo in Saudsko Arabijo. Vojna je trajala do 10. junija in se je končala z izraelsko zasedbo Gaze, Sinajskega polotoka, Zahodnega brega Jordana in Golanske planote. Leta 1981 je ameriški center za preprečevanje bolezni na današnji dan poročal o pljučnici, ki je prizadela populacijo gejev v državi. Poznije so bolezen, ki jo povzroča virus HIV, poimenovali AIDS. Leta 2004 pa je v 95. letu starosti na današnji dan umrl Ronald Reagan, 40. predsednik Združenih držav Amerike, nekdani guverner Kalifornije in igralec. Ura med tem 6:22, mi pa naprej z glasbo.

0: nam kaže 36 minut in čas je za aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes ureja kolega Luka Olep.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Slovenija ima novo vlado. Državni zbor je včeraj z 49 glasovi za in 30 proti potrdil 16. vlado Republike Slovenije. To je četrta vlada pod vodstvom Janeza Janše. Sestavljajo stranke SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Janše je predstavitvi ministerske ekipe med glavnimi izzivi izpostavil proračunski primanjkljaj, birokracijo, centralizacijo in korupcijo. Napovedal je urejen mandat ter sodelovanje z opozicijo pri sprejemanju zakonov. Dosedanji predsednik vlade Robert Golob pa je ob tem poudaril pomen stabilnosti, socialnih ukrepov in spoštovanja mednarodnega prava. Ledeniki se bodo letos stalili hitreje kot v zadnjih letih. Razlogov za to je več. Zima z malo padavinami, suha pomlad, visoke majske temperature ter vremenski pojav El Nino ob južnoameriški pacifiški obali. To poudarja raziskovalka ledenikov Andreja Fischer. Po njenih ocenah bo letošnje poletje posebej toplo. Sneg se zato tali zelo hitro tudi na višjih nadmorskih višinah. Ledenikom tako manjka pomembna zaščitna plast. Koroška deželna vlada je v sredo napovedala obsežne strukturne reforme. Te bodo zajele okrajne urade in deželna podjetja. Do leta 2031 naj bi ukinili okoli 300 delovnih mest. Vsi uradi pa naj bi ostali odprti. Kot velik infrastrukturni projekt je deželna vlada predstavila novo vodovodno povezavo med Celovcem, Beljakom, Trgom in Šentvidom. Začetek gradnje je predviden še pred naslednjimi deželnimi volitvami. Med prihodnjimi načrti so tudi olejšave pri stanovanjski gradnji za mlade družine ter širitev zdravstvenih centrov. Avstrijska nogometna reprezentanca včeraj po skoraj 11-urnem poletu prispela v Los Angelesu. Tam bo nastopila na svojem prvem svetovnem prvenstvu po 28 letih. Na dunajskem letališču jih je pred odhodom pozdravil tudi avstrijski predsednik Alexander van der Bellen in jim zaželel veliko sreče. Igralci so tudi razvili transparent za Christopha Baumgartnerja, ki zaradi poškodbe ne more sodelovati.
0: Hvala lepa, Luka, mi pa poglejmo še na ceste. Ja, na celovški hitri cesti S37 v smeri proti Celovcu je po prometni nesreči med Šentvidom in Gosposvete odprt le levi vozni pas, sicer pa poteka promet tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Brez večjih ovir želimo vam varno in srečno pot.

0: Uranem kaže 6:39 minut, za vas imamo ta teden duhovno misel, ki jo je pripravil avtor in kulturnik Simon Tresnik.
1: Dobro jutro. Psalm 119. Odpev. Mirno živijo, kateri ljubijo Božjo postavo. Mnogi me preganjajo in stiskajo, tuda od tvojih odredb ne krenem. Poglavitna lastnost tvoje besede je stalnost. Večen je slehani tvoj pravični odlok. Mirno živijo, kateri ljubijo Božjo postavo. Knezi me preganjajo brez vzroka, moje srce pa spoštuje tvoje besede. Mirno živijo, kateri ljubijo tvojo postavo, ob ničemer se ne spotikajo. Pričakujem tvoje pomoči, Gospod, tvojo voljo spolnjujem. Spolnjujem tvoje zapovedi in ukaze, vsa moja pota so pred tvojimi očmi. Mirno živijo, kateri ljubijo Božjo postavo.

Uranem kaže 6. Skoraj 48 minut, danes imamo 5. juni, ja in Luna je v vodnarju, ka pomeni, da prav ta močno spodbuja zavedni in nezavedni del našega uma. Naš razum naj bo zato aktivn in polno zaposlen s pozitivnim razmišljanjem. Izkoristite take dneve za umske dejavnosti in ukvarjanje z izobraževanjem, elektroniko, organizacijo, spiritualnimi zadevami in novimi idejami. Intelektualni napori danes ne predstavljajo nobene ovire, predeluje kot stimulans in izziv, ki spodbuja našo dejavnost, pravi Lunin koledar. Z lakoto se torej boste poglobili v študij mnogoterih področij, naj bo to kot obveznost ali zgolj zakoniček.

Og du tjerer. You ain't nothing but a hound dog. Seveda slovenska. Odkud so ti male roke, ki jih ne poznam? Odkud vse ti besede iz navedoč stran? Slovenski spored ORF za dušo in uho.

Eros Ramazzotti prinaša sunce, saj v glasbeni obliki, kaj ti zunaj dežuje vse posod, tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Ob 7:15 imamo v Celovcu 15 stopin Celzija in rahu dež. Poglejmo v druge kraje, v druga mesta Beljak, močen dež 16 stopin Celzija, Železna kaplja dež 12, Bistrica pri Plivaku dež 13, Šmohor dež 14 in Koča Muta rahu dež 13 stopin Celzija. Poglejmo na Štarsko. Vse povsod dežuje tudi na Štarskem. Potem bi vam pa še zaupala temperature Radgonja Toplice 14, Vrbna 13, Gradec 14, Lipnica 14, Stankovci 10 in Lonč 15 stopin Celzija. Pa poglejmo še kratko v sosedne rege. Solnograd, Salzburg, prav tako rahu dež in 11 stopin Celzija. Ljubljana oblačno 14 in Portorož oblačno 20 stopin Celzija.

Kurenem kaže sedem in 23 minut. Avstrijska nogometna reprezentanca je odpotovala na svetovno prvenstvo Združene države Amerike. S posebnimi talismani za srečo poročata danes časopisa Kleine in Kronenzeitung. Kleine Zeitung se poleg tega posveča še naslednjim temam. Le približno vsaki 120 let se rodijo četverčki. Na Koroškem bo jutri takšen kvartet praznoval 20. rojstni dan. In kako ste slišali tudi v poročilih, so na Hrvaškem v nesreči manjšega letala umrli 4 Avstrijci, tudi to tema časopisa. Prav tako koroški deželni glava Daniel Fellner preseneča z bonusom za gorivo, tudi odkud prihaja denar za ta ukrep. In bolečine v šesih so poleti pogostejše, kot bi si mislili. O razlogih lahko preberete danes na straneh 26 in 27 časopisa Kleine Zeitung. Kronenzeitung pa se med drugim ukvarja z naslednjimi temami. Notranji minister Kana povzroča razburjenje na ravni Evropske unije. Samodejni azilni status za ukrajinske moške ne bi bil odpravljen, kar bi pomenilo, da bi se vojni begunci morali vrniti na fronto. In v Hodišah občinski svet od župana zahteva vračilo 51 tisoč evrov, ki naj bi jih ta porabil nezakonito. Sedaj pa vas vabim, da pripravite vaše telefone in sodelujete pri naslednji nagradni igri. Velja naša telefonska številka 0463 501 110, ponovim 0463 501 110.

Dobro dan Koroška, dobro dan Štajerska, vas bomo pozdravili to nedeljo že ob 13:30 na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Volitev NSKS za zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ odločane organizacije, se je udeležilo 30,9% volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila višja kakor leta 2018. V Graškem muzeju Kunsthaus so vabili na razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji na Štajerskem. Več kot 4500 plesavk in plesavcev iz več kot 30 držav je Koroško prestolnico spremenilo v mednarodno plesno središče ob evropskem prvenstvu v uličnem plesu. In za slovenski atletski klub se je pretekli petek končala nogometna sezona v Koroški ligi. Enajsterica SAK je daleč zgrešila prvotni sezonski cilj, uvrstitev med prvih pet in napredovanje v regionalno ligo. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo že ob 13:30 na mreži URF2. Dobrodan Koroška, dobrodan Štajerska.

0: Vokalna noć.
1: Obirčki.
0: Oktet žetov.
1: Voka rytmiks.
0: In seveda vokalna skupina Street food, drinks and music.
1: Open air koncert Klike.
0: V soboto 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
1: Na Župnijskem trgu v Železni kapli.

0: Legende einer Skupina Beach Boys, nam boje. In med tem nam kaže ura že pol osem, za vas imamo spet aktualne vesti v slovenskem jeziku pred mikrofonom. Pa je kolega Luka Olep.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Slovenija ima novo vlado. Državni zbor je včeraj z 49 glasovi za in 30 proti potrdil 16. vlado Republike Slovenije. To je četrta vlada pod vodstvom Janeza Janše. Sestavljajo jo stranke SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Janša je ob predstavitvi ministerske ekipe med glavnimi izzivi izpostavil proračunski primankljaj, birokracijo, centralizacijo in korupcijo. Napovedal je urejen mandat ter sodelovanje z opozicijo pri sprejemanju zakonov. Dosedanji predsednik vlade Robert Golob pa je ob tem poudaril pomen stabilnosti, socialnih ukrepov in spoštovanja mednarodnega prava. Presenečenje v zdravju, študija iz Tirola je razkrila, da je vsak peti avstrijski krvodajalec že bil v stiku z virusom hepatitis E. Med skoraj 5000 pregledanimi krvodajalci so raziskovalci odkrili protitelesa, ki kažejo na preteklo okužbo, pri majhnem delu pa tudi na akutno obolenje. Hepatitis E običajno poteka brez simptomov, lahko pa je nevaren za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom. Znanstveniki menijo, da bi bilo obvezno testiranje na hepatitis E v Avstriji smiselno. Koroška deželna vlada je v sredo napovedala obsežne strukturne reforme. Te bodo zajele okrajne urade in deželna podjetja. Do leta 2031 naj bi ukinili okoli 300 delovnih mest. Vsi uradi pa naj bi ostali odprti. Kot velik infrastrukturni projekt je deželna vlada predstavila novo vodovodno povezavo med Celovcem, Beljakom, Trgom in Šentvidom. Začetek gradnje je predviden še pred naslednjimi deželnimi volitvami. Med prihodnjimi načrti so tudi olajšave pri stanovanjski gradnji za mlade družine ter širitev zdravstvenih centrov. Avstrijska nogometna reprezentanca je včeraj po skoraj 11-urnem poletu prispela v Los Angelesu. Tam bo nastopila na svojem prvem svetovnem prvenstvu po 28 letih. Na dunajskem letališču jih je pred odhodom pozdravil tudi avstrijski predsednik Alexander van der Bellen in jim zaželel veliko sreče. Igralci so tudi razvili transparent za Christopha Baumgartnerja, ki zaradi poškodbe ne more sodelovati.
0: Hvala lepa, Luka. Še pogled na ceste. Na celovški hitri cesti S37 v smeri proti Celovcu je po prometni nesreči med Šentvidom in Gosposveto odprt le levi vozni pas. Želimo vam varno in srečno pot.

0: U vrenem kaže 7 in 40 minut, za vas imamo ta teden še enkrat duhovno misel, ki jo je pripravil avtor in kulturnik Simon Tresnik.
1: Dobro jutro. Psalm 119. Odpev. Mirno živijo, kateri ljubijo Božjo postavo. Mnogi me preganjajo in stiskajo, tuda od tvojih odredb ne krenem. Poglavitna lastnost tvoje besede je stalnost. Večen je slehani tvoj pravični odlok. Mirno živijo, kateri ljubijo Božjo postavo. Knezi me preganjajo brez vzroka, moj srce pa spoštuje tvoje besede. Mirno živijo, kateri ljubijo tvojo postavo, ob ničema se ne spotikajo. Pričakujem tvoje pomoči, Gospod, tvojo voljo spolnjujem. Spolnjujem tvoje zapovedi in ukaze, vsa moja pota so pred tvojimi očmi. Mirno živijo, kateri ljubijo Božjo postavo.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Danes pa precej deževno vreme. V Celovcu imamo trenutno 15 stopin Celzija in seveda dež. In to jutro sem povezana z našo vremenako iz Roža. Na Mačah se nam oglaša tokrat. Dragi Patel, dobro jutro, dragi.
4: Dobro jutro.
3: Kako si kaj?
4: Ti še kar, ja. To je, vreme je fiks, aj.
3: Tako?
4: Dežuje, lihto je kot vi v Celovcu, 15 stradov imamo. In, no ja, fajn, da deš re, fajn, da deš padral.
3: Jo.
4: Smo zelo zadovoljni.
3: In veš, kaj je po včerajšnjem prazniku, ko smo res imeli prav lepo vreme, saj mi v Škofičah, upam, da vi tudi.
4: Čudovito vreme smo imeli, resen fajn je bo, veš, aj, pa no ja, mi ja tudi prangamo, ali...
3: Ja.
4: A vi tudi v Škofičah?
3: Tudi, tudi.
4: Tudi, ja, ja, po nam je bo, ja, ljudi ni bo jih toliko, ampak ti 30 gasilcu, a ne 15 lovcov, pa je pri nam, ja, veš, tudi maj še jo, da strelajo, da so strelice tudi. Na, je fajn bo, pa vreme je pa su, jo, čudovito bilo, fajn, donc pa spet rače zvedali.
3: Jo, donc pa spet narava dobi malo vode, a ne,
4: hvala
3: tako.
4: Hvala Bogu, ja.
3: Jo, pa res vse lepo raste trenutno na vrtu, a ne?
4: Ja, štima, štima, ja. Ja, zdaj bo že pol naše pavke, bo že malo čalo, veš, da bo že poseče mogli, zato je to že, tudi že juni, 5. juni, tudi smo že normal, smo ja že miram, že se noč poseča namela. No, ampak bo že, se bo že spet uštimalo.
3: Tako bo, tako bo. No, zdaj, ja. Danes bo, nam bo ostal dež, a ne? Na tem se ne bo več kaj spremenilo, ja. Se pravi, ta naša žejna narava bo dobila danes verjetno dovolj vode. Danes samo do 19 stopin Celzija temperature. Ja. Jutri tudi nekje malo več sonca, ampak še naprej se lahko pojavijo tudi plohe.
4: No, Danila, da še povem, ali danes pričakujemo, pol zvečer gremo pa vsi v sveče,
3: ja.
4: Zato, ker je ja, Borut Puča, imamo ja potem en koncert,
3: jo.
4: In to je danes, no in jutri gremo pa polušen tjanš, zato, ker je našega Fabija na 60-letni rojstni dan.
3: Tako.
4: In bomo pa tudi mal na njega se spunali in tako, da bomo malo posedeli. In tako, da izmiram nekaj. No, in zadnji vikend sva pa je bila s Tomijem v Budapešti na Champions League finali. Si rečem, je zmiraj nekaj, da se dogaja.
3: No, vama pa ni dolgočasno, a ne?
4: Ne, ni dolgočasno. Sploh ne, ja. Ja. Je pa tudi, veš, je tudi včeraj, bom to kratko, zadnji vikend sva pa je bila s Tomijem v Budapešti na Champions League finali. Si rečem, je zmiraj nekaj, da se dogaja.
3: No, vama pa ni dolgočasno, a ne?
4: Ne, ni dolgočasno, sploh ne.

0: in a pato časopisu tudi kritizirajo. Zaradi tega, ker je slabo vreme, menda bilo, ampak sploh ni bilo nobenega oblačka ar in nič. Ampak najbolj šveš je premalo ljudi in potem pa rečejo, ne poletimo v svet.
1: Možno, nekaj, ja. Nekaj, kao dost krat se to zgodi.
0: Veš, babi pa pojdi v pol desetih mogla z Dunaja v Budapešto poleteti, no kaj je pole bo, sva pa mogla pole v pol petr zjutraj v avto sest, pa z avto apelacijo.
1: No, to je pa seveda napon.
0: Vse funkcioniralo, fajn je bilo, je vse pasalo.
1: Ja, to je lepo. Ja, dragi, s tem ja. Pa nam ura že spet kaže 57 minut čas, kar mine. Hej.
0: Ja, štima.
1: O prijeditvah, ki si jih omenila, bomo poročali še v nadaljevanju, se pravi tam med 8 in 9 uro, da bodo ostali tudi vedeli, kaj si omenila.
0: Ja. Pa še nekaj bom povedati.
1: Povej.
0: Veš, včeraj, ko smo imeli našo procesijo, ali je drugič, da je tisti Radio Maria v živo prenašal našo mašo in tudi procesijo. Ja.
1: No, vidiš.
0: Ali? Povej, kak smo mi.
1: Se pojavlja.
0: Sveče, kako so sveče znane.
1: Tako, vse se pojavlja na valovih.
0: Ja,
1: neki.
0: Tako je, ja.
1: Dobro, dragi, želim ti še prijeten petek in seveda lep vikend v nadaljevanju.
0: Hvala.
1: In še naprej prijetno poslušanje. Hvala za današnji pogovor.
0: Ja, hvala lepa.
1: Lepo bodi.
0: Vse, ki nas slišo in zdravo stanje.
1: Hvala lepa. Adios, srečna.

Ura nam kaže 8 in 11 minut in danes po Nakroškem pretežno oblačno, vsak čas se lahko pojavijo plohe. Vreme se bo pomirilo šele proti večeru, temperature bodo danes dosegle komaj 14 do 19 stopinj Celzija in tudi jutri bo pri temperaturah od 19 do 24 stopinj še spremenljivo. V nedeljo bo sprva še sončno, po popoldanskem in večernem času pa bodo spet mogoče plohe, nekoliko topleje bo s temperaturami od 20 do 27 stopinj Celzija. Pa poglejmo na Štajersko, kjer bo danes pretežno oblačno mokro, pihal bo hladen veter iz severozahoda, temperature pa bodo od severa proti jugu dosegle 13 do 20 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo po jutranji megli pretežno sončno, šele popodne se bodo na zgornjem Štajerskem pojavile plohe, nevihte, temperature pa bodo od 20 do 25 stopinj, v nedeljo pa nekaj več sonca na zgornjem Štajerskem, pa še naprej tudi plohe, nevihte, spet bo pihal živahen veter, toplo bo s temperaturami od 21 do 27 stopinj Celzija. In še pogled v Slovenijo, danes bo zmirno do pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije, padavine se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem lahko tudi zagrmi, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj Celzija. Zvečernem prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru pa se bo začelo jasniti, a se bo po nižinah masike zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13 ob šibki burji na Primorskem do 15 stopinj Celzija in jutri bo čez dan sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Nastala bo še kakšna kratkotrajna ploha, burja bo dopoldne po večini ponehala, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

0: In medtem nam kaže ura 8 in skoraj 14 minut. Ja, in slovenski atletski klub je v predzadnjem krogu prvenstva že v petek gostoval v Wolfsbergu in se je Slabotske doline vrnil z eno točko. Tekma se teda je končala brez zadetkov, nič proti nič. Zadnja tekma sezone pa čaka slovenske nogometaše že drevi ob 18. uri na domačem stadionu v Cenegu, kjer se bodo nogometaši pomerili z ekipo iz sodno-tirolskega Matraja. Z nami pa je danes podpredsednik SAK-ja Albin Waldhauser. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Daniela.
0: Se pravi, sedaj danes ob 18. uri zadnja tekma te sezone. Kaj si pa pričakujete?
1: Ja, na vsak način, kot zaključek, se pričakujemo eno zmago, ker zadnje šest tekme praktično nič nismo več zgubili, dve smo zmagali, štiri smo igrali neodločeno, se pravi, danes bi bila sedma tekma in če bi to lahko dobili, bi se tudi lahko poboljšali za eno mesto, to se pravi, bi zaključili z desetom mestu. Seveda pri SAK-ju načeloma so vsi ok, ampak danes samo manjka nam Benedetič, ki ima pet rumenih kart in mladi Tim Mišvel je malo poškodovan in ne bo mogel danes igrati, ampak on se bo tudi po tej tekmi praktično poslovil, on gre v Ameriko študirat. Mm-hmm. Ta problem ima pa peč slovenski atletski klub, ki je velik hodil na slovensko gimnazijo, tak in tako naprej. In vsako leto eden do dva odide ta. Ne? Na ta način zadnjo leto je nam šel študirat Ogris Matič in letos bo to Tim Mišvel, ki bo šel v Ameriko in se tudi njemu zahvaljujemo, ker vsa leta, ki je bil pri nas zelo pošteno poigral in se zelo mučil. In tak da bo verjetno tudi v študiju uspel. Drugi kandidat za študij je praktično Toda Kostič, Timo Koda Tostič, ki bo hoče iti študirati na Dunaj in tako bomo jesen spet gledati, da bomo to doknadili in spet uspešno naprej delali. Zadnje tekme zelo dobro bilo, nič ne moreš reči. Cela klop je praktična od našega naraščaja. Mm-hmm. Tudi če eden to ne verjame, se lahko danes ob šestih ogleda to na športnem parku v Seneku.
0: Želim vam čim več občinstva, kaj ti vreme bo slabo, kako kaže. Ampak morda pa le dež nekje tudi tista zadeva, ki nogometašem še kako ugaja. Ne? Kaj bi rekel sam, zna tako vreme tudi pomagati?
1: Ne, igravci imajo zelo radi dež, če malo dež pada, sploh ni problem, so se veseli, ni toliko vroče, sploh zdaj v juniju je normalno zmeraj zelo vroče, sploh pa v šestih, ne. Če v sedmih igraš, je morda malo pozneje, ampak če igraš v sedmih zvečer, je pa za otroke sploh ne morajo nogomet gledati, starši že podijo domov na spanje in zato smo se odločili, da prej igramo in tudi za ljudi je lažje prej pridejo potem domov. Zradi dežja ni problem, pri nas mi imamo veliko tribuno in se usedejo pod tribuno in gledajo v miru to tekmo. In mrzlo tudi ni. Also, idealno je za igravce in za gledalce. In jih tudi prosimo, da čim v večjem številu pridejo, ker je le zadnja tekma.
0: Tako je. No in kako si omenil, poboljšali bi se lahko za eno mesto iz 11. na 10. z zmago seveda. Kakšna pa je tvoja ocena sedaj ob koncu te sezone?
1: No, mi smo se skozi zimo stabilizirali, jesen smo absolutno naredili premalo točk. Predvideno je bilo jesenene 15 točki, naredili smo 15. V vigredni sezoni smo do zdaj napravili 20 točk. To se pravi, že danes jih je večje, danes zmagamo, potem imamo vigredno sezono 23 točk in to je kar velik, kar ena večja vsota od jesen. Mm-hmm. In obramba od tekme do tekme boljši igra. Spredaj smo se poboljšali malo, ampak v napadu moramo še naprej iskati, da bomo kaj najedli, ki bo nam lahko dal ene par golov več.
0: No, držimo vam pesti, da bo ta tekma danes vam dobro uspela v 18. uri, torej na domačem stadionu v Velcenegu. Potem pa gremo v pauzo in na to novo sezono, ko bomo vas seveda spet vabili pred mikrofon. Hvala lepa za današnje poročanje.
1: Do avgusta hvala lepa in tudi mi se že veselimo na novo sezono.
0: Tako. Adio, pa hvala za obisk.

0: Glejte, kdo je poslušal današnji pogovor z vremena, ko dragi patel bo vedel, da nas čaka danes v Einspielerjevem centru v Svečah še poseben koncert, o katerem pa je dejal Valentin Incka.
1: Imamo en zelo lep koncert tukaj v Svečah v Rožu, v Einspielerjevem centru. Bodo Bučar, ki bo zdaj slavil 91. rojstni dan, bo spet prišel v Sveče, mora bo to njegov zadnji koncert, mi ne vemo. On slabo vidi, težko hodi, ampak ko igra, igra kot en 30-leten. In bi nas zelo veselilo, če bi prišlo čim več poslušalcev in gledalcev na to lepo prireditev. Imamo tudi eno obletnico, ene smrtni, enega avstrijsko-bosanskega umetnika Petra Waldecka, ki je umrl točno pred enim letom in bomo imeli tudi eno uro spomina v njegovi galeriji, ki je tudi v Einspielerjevem centru v enem bivšem hlevu.
0: Ja, in ta prav ta razstava nas čaka, oziroma odprtje nas čaka ob 18. uri v Einspielerjevem centru ob 19.30. Pa se bo že začel koncert jazz legende Boruta Bučarja in Swingerton. Tako se imenuje skupina, ki ga bo spremljala danes v Svečah, torej ob 19.30 v Einspielerjevem centru.

0: Ura nam kaže pol devet, za vas imamo to jutro še enkrat aktualne vesti o slovenskem jeziku, ki jih ureja kolega Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Slovenija ima novo vlado. Državni zbor je včeraj z 49 glasovi za in 30 proti potrdil 16. vlado Republike Slovenije. To je četrta vlada pod vodstvom Janeza Janše. Sestavljajo jo stranke SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus. Janša je predstavitvi ministerske ekipe med glavnimi izzivi izpostavil proračunski primanjkljaj, birokracijo, centralizacijo in korupcijo. Napovedal je urejen mandat ter sodelovanje z opozicijo pri sprejemanju zakonov. Dosedanji predsednik vlade Robert Golob pa je ob tem poudaril pomen stabilnosti, socialnih ukrepov in spoštovanja mednarodnega prava. Velik del avstrijskih krvodajalcev naj bi bil v stiku z virusom hepatitisa E. To je razkrila študija iz Tirolske z več kot 4800 krvodajalci, od katerih jih je 20% imelo protitelesa proti virusu hepatitis E. Do zdaj je hepatitis E ostaje bolj v ozadju. Kljub temu je lahko okužba nevarna za nosečnice, nerojene otroke in ljudi z labljenim imunskim sistemom, pri katerih je lahko potek bolezni hud. Raziskovalci menijo, da bi bilo obvezno testiranje darovane krvi na hepatitis E smiselno. Koroška deželna vlada je v sredo napovedala obsežne strukturne reforme. Te bodo zajele okrajne urade in deželna podjetja. Do leta 2031 naj bi ukinili okoli 300 delovnih mest, vsi uradi pa naj bi ostali odprti. Kot velik infrastrukturni projekt je deželna vlada predstavila novo vodovodno povezavo med Celovcem, Beljakom, Trgom in Šetvidom. Začetek gradnje je predviden še pred naslednjimi deželnimi volitvami. Med prihodnimi načrti so tudi olejšave pri stanovanjski gradnji za mlade družine ter širitev zdravstvenih centrov. Avstrijska nogometna reprezentanca je včeraj po skoraj 11-urnem poletu prispela v Los Angelesu. Tam bo nastopila na svojem prvem svetovnem prvenstvu po 28 letih. Na dunajskem letališču jih je pred odhodom pozdravil tudi avstrijski predsednik Alexander van der Bellen in jim zaželel veliko sreče. Igralci so tudi razvili transparent za Christopher Baumgartnerja, ki zaradi poškodbe ne more sodelovati.
0: Hvala lepa, Luka, še pogled na ceste. Ja, neverjetno, a res je, vsa vozila potrebuje danes, ko imamo 5. juni, snežne verige na Visokoalpski cesti, na Veliki Klek. Sicer pa poteka promet na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir. Želimo vam varno in srečno pot.

0: V torek 9. junija bo v slovenski študijski knjižnici v Celovcu kar pestro, kajti na ta dan bo potekal bralni maraton in prijave so že mogoče, pravi Dragana Laketič.
1: Tako kot vsako leto v knjižnici pripravljamo zaključne prireditve, ki smo jih letos združili v bralni maraton. 9. junija bo ta veseli dan zaključnih prireditev in smo se odločili, da najprej že ob 10. uri povabimo vse pridne bralke in bralce, ki so sodelovali pri projektu Bralna značka, da pridejo v knjižnico in si skupaj ogledamo predstavo, ki se imenuje Pesmice s podstrešja. Ta prireditev je za vrtce in ljudske šole in bo v telovadnici mladinskega doma. Seveda pa so vabljeni tudi vsi ostali otroci, ki so v dopoldanskem času doma in lahko pridejo na to prireditev. Malo kasneje, takoj že pač ob 11.30, pa nas bo obiskala pisateljica Janja Vidmar. Ta prireditev je namenjena malo starejšim otrokom, našim mladostnikom in se bo tudi odvijala v telovadnici mladinskega doma. Tako da vsi lepo vabljeni. Za zaključek pa si bomo na koncu dneva vsi skupaj naredili še eno takšno zaključno prireditev letošnje bralne sezone in bomo, če bo lepo vreme, bomo zunaj na vrtu vrtca Sonce, če pa nas vreme ne bo pobožalo soncem, pa bomo tudi v telovadnici mladinskega doma. Obiskali nas bodo prijatelji iz gledišča Pravličarna in bomo našim pridnim bralkam in bralcem ob tem dnevu podelili tudi priznanja in nagrade. Seveda pa so prisrčno vabljeni tudi tisti, ki niso sodelovali pri projektih, da se skupaj poveselimo in skupaj beremo naslednje leto. Edino, kar bi prosili, je tukaj, da pač se prijavijo tisti, ki bodo prišli, da lahko lažje zorganiziramo prostor in pripravimo za njih takšne simbolične nagrade. Letos v sodelovanju in z bralno značko in generalnim konzulatom iz Celovca, kakor z mladinskim domom, Slovensko prosvetno zvezo, v skupni organizaciji organiziramo ta dogodek in bomo zelo veseli, če nas bodo obiskali.

0: Urenem kaže 8:49 minutinu prijaditvenem koledaru vas kolega slovenskega uredništva OEF v Gradcu Simon Ošljak Rasimov informira o tem, kakšne zanimive kulturne vsebine in prijaditve vas v naslednjem času čakajo na avstrijskem in slovenskem štajerskem.
1: V ponedeljek 8. junija bo v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor na dan Primoža Trubarja predaval univerzitetni profesor Marko Jesenšek, ki bo orisal pomen Trubarja za razvoj slovenskega jezika in slovenskega naroda. Predavanje slavista Marka Jesenška se bo pričelo ob 17. uri. Pavlova hiša v Potrni v torek 9. junija pod geslom Pripovedi iz življenjskega prostora Mure vabi na odprto poročanje o življenju v regiji ob meji. Prireditev se bo pričela ob 18. uri, poskrbljeno pa bo za jedačo in pijačo. V četrtek 11. junija v slovenski čitalnici v Gradcu vabijo na literarni večer z ljubljansko pesnico Natalijo Milovanovič, ki je nekaj časa študirala prevajalstvo in literarno ustvarjala v Gradcu.
2: Sem pesnica, prevajalka. Ta drugi del, prevajalski, me je predvsem pripeljal v Grad, ker sem prišla sem na magisterski študij. Ljubljana in Gradec imata skupni študijski program, tako da sem tu študirala 3 semestre in potem šla na obvezno izmenjavo v Ljubljano, kar je bilo zelo zanimivo, ker sem šla na svoj stari oddelek k starim profesorjem kot tuja študentka.
1: Natalija Milovanovič bo v Gradcu predstavila svojo novo pesniško zbirko z naslovom Tuja mehkoba, ki je lani prijela Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta. Literarni večer se bo pričel ob 18:30. V petek 12. junija pri Pavlovi hiši vabijo na tradicionalni zborovski večer na vrtu kulturnega doma štajerskih Slovencev. Poleg domačega zbora bosta v gosteh zasedba Vulkanland Musi in zbor Mejnik iz Šentilja. Zborovski večer se bo v Potrni v petek pričel ob 18. uri.

To je bila skupina Domika Monik, ja eno pismo imamo. Do devetih še za vas. Zapeljo nam bo Bruna Mars, ob devetih pa sledijo svetovna poročila.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

0: domača, pristna, naša.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF.
3: Ja, in že smo v drugi polovici naše glasbene urice. No, vse do desetih bodo danes z nami še Kvintet 5, Mešani pevski zbor, Bilka, Štajerskih 7, Young Roses, Tamburaši, Šentjanža, Moški pevski zbor, Trta, Vogrški purbi, Moški pevski zbor je pa Baško jezero, Družina Lipuš in Komunni zbor Borulje. Še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: Razvaja na mesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Agora, obzorja.
1: Pavle, po vas pozdravljam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci Radia Agora 105,5. Danes je petek, 5. rožnik ali juni, vi poslušate oddajo Agora obzorja, z vami pa sem Dorijan Krištof. Tokrat pa bi oddajo začel s povabilom in sicer vas vabim v KNK center v Šentjanžu. Tam se bo že jutri v soboto ob 19. uri zgodilo literarno glasbeno potovanje ob 60. obletnici pesnika in prevajalca Fabiana Hafnerja z naslovom V odprto ins offene. Michael Krištof Kanzelbinder bo recitiral besedila, ob tem pa ga glasbeno spremljata velikan saksofona Wolfgang Pušnik ter Janez Gregorič na kitari. Uljudno torej vabljeni jutri ob 19. uri v KNK center v Šentjanžu na prireditev v odprto.

0: dober ded.
1: To je bil Ali Smola s pesmijo Nekoč smo trije bili na radiju Agora. Jubileji in slavnostne poslave so priložnosti za srečanja, spomine in poglede v prihodnost. Takšno praznično vzdušje je minuli teden zaznamovalo tudi praznovanje slovenskega posvetnega društva Dobrač, enega najstarejših slovenskih društev na Koroškem, ki je obeležilo svojo častitljivo obletnico. V nadaljevanju boste zvedeli, kakšno je poslanstvo društva, prisluhnili željam za prihodnost ter slišali tudi kratek pevski utrinek otroškega zbora Smukljce. Prispevek sledi čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: V Ločilu so minuli konec tedna slovesno obeležili 120 let delovanja slovenskega posvetnega društva Dobač. Društvo je visok jubilej poslavilo s kulturnim programom, nastopi domačih skupin in številnimi gosti. Dogodek je bil priložnost za pogled v bogato zgodovino društva, hkrati pa tudi za razmislek o njegovem pomenu za prihodnje generacije. Kako so praznovali in kakšna sporočila so zaznamovala jubilejno slovesnost ter kakšne so želje za prihodnost, izveste v prispevku, ki ga je pripravila Lara Žnida.
2: Na kmetiji Gams v Ločilu je bilo v nedeljo 31. maja še posebej slovesno. Slovensko prosvetno društvo Dobrač je praznovalo 120-letnico svojega delovanja. Ob jubileju so se zbrali številni gostje, prijatelji društva in predstavniki organizacij, ki so s kulturnim programom in čestitkami soustvarili praznično vzdušje. V naslednjih minutah vas vabim med utrinke s prireditve. Najprej pa prisluhnimo uvodnemu nagovoru predsednika društva Marjana Galoba.
3: Posvetno društvo je bilo ustanovljeno leta 1906, je najstarejše še kulturno aktivno društvo tržne občine. Unser Kulturverein wurde 1906 gegründet und ist der älteste noch aktive Verein der Marktgemeinde Finkenstein. Heuer feiern wir das 120-jährige Bestandsjubiläum. Devetič prirejamo koncert in branje pri Gamsu, also seit 2015 ist es heute das 9. Mal. Kot bistveno nalogo našega delovanja pojmujemo povezovanje ljudi, ki jim je ohranitev slovenska jezika srčna želja.
2: Dogodek se je odvijal na kmetiji Gams v Ločilu, ki je z društvom povezana že vrsto let. Tako pa je o sodelovanju z društvom SPD Dobrač povedal Hansi Mikl z kmetije Gams.
4: Ja, mi sodelujemo z društvom že več desetletja, ker tukaj so že moje starše bili člani in mislim, če sigurno tudi moje stari starši. Tako da smo mi zdaj sigurno tretja generacija, ki sodeluje z društvom.
2: Kulturni program je z branjem iz svoje pesniške zbirke obogatila Mili Hrobat, ki je o programu povedala sledeče.
5: To me vsako leto pravzaprav povabijo na to prireditev, da vmes berem, ker v glavnem so to glasbeni prispevki na programu, a ne? In potem pa vmes je pa branje.
2: Prireditev so glasbeno oblikovali tudi člani kvarteta Dobniško jezero, ki društvu želijo sledeče.
6: Želimo veliko energije, veliko dobrih idej, da bo društvo že vsaj 120 let naprej delovalo, tako kot do sedaj.
2: Ker pa SPD Dobrač sodeluje tudi z društvi onkraj meja, so pester program obogatili sosedje iz Žirovnice, ki se tovrstnih prireditev vedno radi udeležijo. Marcel Federal.
7: Jaz moram tako reči, meni so zmeraj te prireditve na Koroškem všeč in so mi zmeraj, mi sem vesel, če me kdorkoli povabi, ker vem, da bo prireditev prijetna, da bo pestra, da bo zanimiva, da se mrskaj da iz te prireditve videti, mrskaj se da naučiti iz te prireditve in meni je bila današnja prireditev res zelo lepa.
2: Kaj pa bi želeli društvu v prihodnje?
7: Društvu želim čim več uspeha, čim več moči, da čim več slovenskih otrok spravijo v kulturno dejavnost. Ni važno, igranje, petje, karkoli se v zvezi s kulturo dogaja. Meni je bilo lepo, recimo danes, ko so en zbor, ki je pel italijansko pesem, je pel pesmi v nemščini, je pel v slovenščini. V bistvu, da se vidi, da se ne delimo in da nismo razdeljeni na Slovence, Avstrice, Italijane in tako naprej, ampak smo to praktično ljudje, ki živimo tule v soseščini.
2: Lisa Mikl pa nam bo povedala, kako so se članice in člani društva pripravljali na dogodek.
8: Jaz sem se pripravljala s tem, da smo se v društvu kot vedno zbirali na sejah in smo se pogovarjali, katere zbore bi lahko povabili in kako bi lahko naredili koncert in smo se potem skupno odločili in zbirali predloge in našli dobre zbore iz okolice in tudi enega iz Slovenije, ki smo potem povabili in seveda tudi naš otroški zbor Smokljce je bil prisoten in tako smo se stavili lep program in Mili Hrovat je tudi prebrala pesmice in ja, tako smo se stavili pester program, ki je upam bil vsem všeč.
2: Posebno mesto pa so na nedeljski prireditvi zavzele predstavnice pevskega zbora Smokljce, ki so svojim talentom in zagnanostjo pričarale nasmeh na lica prav vsakega obiskovalca. Smukalce so seveda pele v obeh deželnih jezikih, tukaj je kratek odlomek.

0: Kako dolgo pa so se smukalce na prireditev pripravljale, nam bo povedala Teresija Galop.
1: Je tako, da imam 14-dnevno vedno vajo za otroke, tukaj v bistvu celo leto pojemo, edino v poletnih časih, meseca junija, julija, avgusta naredimo pauzo in od septembra naprej se učimo ali pa ponovimo s pesmi, ker otroci prihajajo v glavnem iz nemških družin, nemško govorečih družin, imamo v bistvu samo eno deklico, ko je slovenska družina, ostali pa v predšolski vzgoji ali pa v šoli dobijo pouk slovenščine in mi pa to dodatno nudimo še slovenščino tukaj.
0: Kaj pa bi želeli društvu v prihodnje?
1: Ja, pomladek. Sama sem tu že malo starejša generacija, ampak sem z srcem in veseljem delam in tako dolgo, kot bo zdravje pustili, da bojo prsti obogali, bodo otroci prišli in z veseljem pride, mi pojemo, brkljamo in tako dolgo bom jaz tudi delala in če bo to dolga leta še.
0: Dobre volje in lepih želja na nedeljski proslavi ni manjkalo. Kaj pa društvu želijo obiskovalci dogodka? Leja Hrobat.
2: Ja želim društvu vse dobro, da bo se še to se nadelovalo in da bo še naprej veliko prireditev.
0: Vse dobro pa društvu želijo tudi predstavniki skupine Wurzenpassklang.
3: Da društvo Dobrač naprej tako pridno deluje še naslednji 100 let.
0: Za konec pa prisluhnimo še sklepnim željam predsednika društva Marjana Galoba.
4: Da bi še obstajali v naslednjih 50 letih, vse to si zastavim kot cilj.
0: Prvi del praznovanja 120-letnice Slovenskega prosvetnega društva Dobrač je menil v zelo dobrem vzdušju in izvrstnem programu. Drugi del praznovanja pa se bo v obliki slavnostne prireditve odvijal pri Prangarju v Zmotičah 17. oktobra.

Spoštovane in spoštovani, danes je današnja prva polovička oddaje, a ga obzorja malce bolj natrpana, se bomo slišali še en prispevek, nekaj več o tem pa vam povem zdaj. Poseben pogled k zvezdam in k krajem, ki nam jih odpirajo. V radijskem intervjuju Bernadette Hartl iz društva Wandelstern govori o tihih krajih, spominu in o tem, zakaj so zvezdni otroci med nami. Vse informacije sledijo takoj po glasbi.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, že v kratkem bo bila polna 11. ura, no in tedaj bomo tudi že slišali poročila iz Dunajskega uredništva ORF. Kolegice in kolege nam bodo povedali, kaj se vse dogaja po tem našem edinem planetu. Po poročilih pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se vas danes kratko časim še celo uro vse te do kosila ali do 12. Vabljeni torej še naprej v našo družbo.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. Za začetek te druge polovičke pa en kulturni nasvet, ki bo zdaj veljal za cel mesec. Preteklo sredo se je tukaj v Celovcu na Kardinalnem trgu otvoril festival Urban Echo. Vse do 1. julija se bodo torej na Kardinalnem trgu vrstili koncerti in nastopi. Na voljo so vam pa vsako sredo vedno od 19. ure dalje. No in ker imam ob sredah običajno moderacije kar jaz, vas bom ob sredah vedno povabil na določen koncert in vam povedal nekaj več o skupini ali dveh skupinah, ki bosta nastopili. Prisluhnite torej Radiu Agora in podajte se ob sredah na Kardinalni trg v Celovcu in uživajte tam ob brezplačnih koncertih in festivalnem vzdušju.

To je bil Mijo Novak s pesmijo Jaz pa igam na Adiu Agoa. V nadaljevanju pa o pokržnikovem Štefu, ki mu je del leksikona snela kava. Ne, ne bomo poslušali pavlice, temveč vam bomo predstavili dobro poznanega Korošca, kateremu gajdo zasluge za obstoj in razvoj slovenskega življenja v občini Bistrica v Rožu. Za te zasluge je leta 2024 eden od prejemnikov petkovega priznanja, ki ga podeljujejo kot zahvalo za delo v prid narodne skupnosti. Našega skritega gosta spoznamo po muziki.

0: Agora, obzorja.
1: Težko otroštvo, odraščanje v revščini in skromnosti je oblikovalo našega naslednjega sogovornika, da je skozi življenje stopal radovedno, skrbno navezoval stike, se podajal novim izzivom na poti in velikodušno pomagal drugim. Kot šestletnik, ki je govoril izključno v podjunskem narečju, se v šoli nikakor ni znašel. Slovenščino, njegov materni jezik, je moral kljub dvojezičnem pouku v šoli zamenjati z nemščino, kar mu je vse na začetku zelo otežilo šolanje. A želja po izobrazbi in omiki iz revščine ga je gnala vse do profesorja. Predstavljamo vam zgodovinarja, upokojenega profesorja Celoške slovenske gimnazije in dolgoletnega predsednika Slovenskega prosvetnega društva Šentjanž. Z nami je Štefan Pinta. Svojo življenjsko zgodbo je zaupal Bojani Šajnar Ženjak.
2: Upokojeni profesor Slovenske gimnazije in dolgoletni član Slovenskega kulturnega društva Šentjanž, Štefan Pinter, pripisujejo vam zasluge za obstoj in razvoj slovenskega življa v občini Bistrica v Rožu. Prejeli ste tudi izjemno zahvalo za delo v prid narodne skupnosti. In ko prebiram vse projekte, v katerih ste sodelovali in kot profesor aktivno vodili svoje študente na šolskih projektih, pogosto tudi čez mejo, potem se sprašujem, odkot ta energija za povezovanje ljudi. Ta motivacija do iskanja novih znanj. Vse življenje ste zelo dejavni in to na različnih področjih. Verjamem, da ste bili že kot otrok radoveden, vesten učenec. Danes ste upokojeni profesor ruščine, zgodovine, psihologije in filozofije. In če vse to poveževa še s šolskimi in izvenšolskimi projekti, ki ste jih peljali, potem zagotovostjo lahko rečem, da vas v življenju zanima veliko stvari.
3: Ja, po gimnaziji 67. leta sem bil eno leto pri avstrijski vojski, ker teda civilne službe še ni bilo. Sem mi moral odslužiti ta vojaški rok, tudi svoja vrstna izkušnja bila. Potem sem se pa vpisal na Dunajski univerzi na zgodovino in ruščino. Prešteval sem gumbe, ali vzamem ruščino, ali nekaj drugega še, pa sem je padla odločitev na ruščino.
2: Zakaj?
3: No ja, ruščino, seveda smo zaradi bližine slovanskih jezikov in gotovo en motiv bil morda celo glavni in v gimnaziji sem že prosti predmet imel ruščino. Tako.
2: In če se ozreva nazaj, torej kako pa ste prišli do gimnazije, kjer ste učili in se tudi izobraževali, menda ste bili tudi eden redkih, ki je prišel na slovensko gimnazijo v Celovec brez sprejemnega izpita.
3: Ja, na, to je posebna zgodba. Ja, ampak zdaj bi skoraj moral iti nazaj čisto dol do zibelke.
2: Saj imava čas.
3: Ja, torej tista prva leta, prvih 8 let je naša družina živela v zelo na samotnem kraju, tam nad Suho oziroma nad Svetim mestom, se imenuje Kogelnik. Čisto na samem smo bili in kot otrok nisem imel dosti stikov z sovrstniki, ker teh ni bilo, samo naša družina, sestra, mlajša in starejši brat. In v šolo sem začel hoditi na Suho. To je bilo peš tam dol dobre pol ure, nazaj pa kar ena ura, pa še več. To po zimi in po leti. Po zimi še malo huje bilo, ker smo hodili deloma v snegu domov. In v prvem letu smo imeli pouk vsak drug dan, tudi nenavadno, ker ni bilo prostorov, je učitelj torej imel eno skupino mlajših od 8 zjutraj pa do 4 popoldan in vsak drug dan. Tako da vem, da smo se vračali z bratom, ki je bil 2 leti starejši od mene, smo se vračali domov k usu, kot se je pri hiši pravilo, že v temi. Ja. Potem smo se 55. leta preselili na Komel, k Pokrženku. Jaz sem torej Pokrženkov štef, kot so mi rekli. Tam je šola že bila bolj blizu, pri Apolniku. To je točno tista hiša, ki je 44. leta jeseni zgorela ob napadu na partizansko skupino, kjer so na zelo krvoločen način pobili partizane. V tej hiši je bila torej šola, v kateri je sedelo v majhnem prostoru okoli 25 otrok, torej od 6. do 14. leta. Učil nas je učitelj Wilhelm, ki je bil doma iz Zile. In se spomnim, da tudi, če je bilo teda dvojezično šolstvo še obvezno, da jaz se ne spomnim, da bi kdaj z nami kaj v slovenščini naredil.
2: Jo, vi ste izhajali iz slovenske družine, kako ste?
3: Vsi ljudje tam zgore, pa vsi otroci, smo govorili izključno slovensko. Nemško govorečih tam ni bilo, niti na suhi so bili posamezniki, ki so govorili nemško kot prvi jezik, ampak to so bili posamezniki. Vsi drugi so govorili slovensko, teda na Komelno pa sploh.
2: In kako je bilo potem v šoli, če pravite, da občutka, da gre za dvojezično izobrazbo, dvojezičen pouk, niste imeli?
3: No ja, živeli smo s tem, da je učiteljeva naloga, da nas nauči nemščino in očitno smo vse to sprejeli, nihče ni protestiral. To je tako zakotna šola bila, da to tudi tedanja nadzorna oblast očitno ni registrirala ali sankcionirala.
2: V šoli ste govorili nemško, doma slovensko. Kaj pa, če ste v šoli med vrstniki povedali kaj po slovensko?
3: No, ne bi rekel, da so nas tako kot še v 30-ih letih, da bi rekli, govorite nemško, windisch ist Čeh. Tega se ne spomnim, z učiteljem smo govorili nemško. Od med sabo smo govorili slovensko. Prislišal še drugi učitelji, ki so slovenščino upoštevali, dveh se spomnim. In sam sem se morda tudi pod vplivom teh zadnjega učitelja, ki je bil zgorej z nami. Sem torej pri 14 letih si začel predstavljati, da bi tudi jaz lahko bil učitelj.
2: Aha, tako zgodaj že. Torej ste bili tak vesten učenec. Ali kaj vas je v šoli torej tako pritegnilo? Delo ali želja po znanju ali ker vam je bilo tam lepo? Izhajate namreč zelo, zelo revna družina.
3: No ja, gotovo. Ko sem začel šolo hoditi, sem bil zelo, kako bi rekel, zavrt ali retardiran v razvoju. Tako da v prvem razredu ničesar nisem razumel. Že zato zdaj to rekonstruiram, ker sem znal samo slovensko. Prve nemške besede sem se pri 6 letih v šoli začel učiti in očitno nas je učitelj takrat s nemščino povozil. Jaz nič nisem dosti kaj razumel, zato sem v prvi razred oziroma drugi razred moral ponoviti. Ker itak nič ni kaj drugega pomenilo, kot pa formalno, da sem pač končal 7 stopen ljudske šole.
2: Sošolci so bili isti?
3: Ja, seveda, na Komelno pa tudi. Ampak potem se mi je enkrat tako, ko sem bil 10 let star, se mi je začelo malo bolj odpirati. In seveda, danes mislim, da smo teda imeli veliko premalo knjig, doma jih tudi ni bilo. Danes bi to vse, marsikaj usrkaval, teda mi je učitelj podaril za dober uspeh leksikon Die Welt von A bis Z in to knjigo sem prebiral. No, gotovo tudi me je zgodovina bolj zanimala, kot pa biologija že tedaj, ali pa geografija me je gotovo zanimala, kakšen je svet in tako naprej. Vem, da mi je na paši enkrat naša nesrečna krava iz tega leksikona pozobala ven, ko da ni bilo dosti trave tam okrog, mi je požrla nekaj strani, tako da v Londonu nisem kaj vedel.
2: Anglija je manjkala.
3: Tako, in pri 14 letih torej sem se prijavil, da tedanje učiteljišče naredil sprejemni izpit, ampak nisem bil sprejet, ker so boljše vzeli, sicer so mi napisali, da sem ga sicer upravil izpit, ampak nisem bil sprejet. In tako sem je še do jeseni čakal in pravzaprav nisem vedel, kaj bi naredil. Na potu sem se začetek septembra v Velikovc na poklicno svetovanje, ampak želja, da bi šel v šolo in ne postal mizar, je pa bila bi močnejša. In tako me je v Pliberku pek, pri katerem je moj brat se učil za peka, mi je rekel, ja, pojdi v Celovc. In vedel sem za slovensko gimnazijo, čeprav je tedaj smo malo vedeli za njo. In sem se kratko malo odpeljal v Celovc. In seveda je bilo že prepozno, izpiti so že bili upravljeni, sprejemni. In sem šel k kanoniku Cehnarju, ki je bil iz Žvabeka doma in tega smo poznali. Družina ga je poznala in on mi je potem telefoniral direktorju Tišlerju, da je tu infant, ki ima dobro spričevalo, a lahko pride in ravnatelj Tišler je odločil, jutri ne pride. Tako sem potem se še vrnil domov na Komel in naslednji dan z vlakom spet v Celovc in popoldan sem bil v tretjem razredu. In tako se je začelo na slovenski gimnaziji.
2: In tja ste zahajali še dolga, dolga, dolga leta. Tam ste tudi poučevali.
3: Ja, potem sem šest let tam upravil in medtem smo se družina spet selila, ker tam zgoraj nismo imeli kaj svojega in smo prišli po nekih slučajnostih v Rož. V tu je bilo seveda v gimnazijo bliže in sem lahko se vsak dan vozil. In potem 67. leta maturiral.
2: Povejte, kaj vas je pa v gimnaziji, kaj je bilo tisto, v katero smer vas je peljalo, kaj ste si želeli? Še vedno, torej tudi jeziki, ruščina, kasneje ste tudi bili v Moskvi.
3: Jo, jeziki, gotovo, tudi angleščina. Imel sem srečo, da sem celo bil kot dijak že za nekaj tednov v Londonu, ampak se nazadnje pa za angleščino le nisem odločil. Zgodovina me je pa zmeraj zanimala. In tako sem se odločil tudi za študijske smeri. V Moskvi sem pa bil res eno leto, sem dobil štipendijo 72-73 in to je seveda taka doživetja so gotovo zelo zaznamovala nadaljni razvoj tudi pa enostavno so velika obogatitev, veliko človek spoznavaš.
2: Kako ste vi doživeli Rusijo?
3: Ja, imel sem srečo, da sem spoznaval ljudi, ki so tedaj bili, kako bi rekel, kritični do obstoječih razmer. Mnogi od njih so bili Judje iz Kavkaza. To po zaslugi profesorja Moriča, Andreja Moriča, ki je bil tedaj zgodovina na univerzi, on mi je te kontakte posredoval in to je spet pomenilo, da sem lahko veliko krat prišel v gledališče, v kateri so normalno umrljivi. Moskovčani niso prišli, ker ni bilo vstopnic, ker je bilo toliko zanimanja. Recimo teater na Taganki in tako naprej. In sam profesor ruščine, mislim, ruske literature na slavistiki, profesor Vičens, nam je ob odhodu v Moskvo povedal, potujte, potujte, nikoli več ne boste dobili take prilike. In to je res bilo in smo to tudi res, ker smo dobili lepo štipendijo. Finančno smo bili privilegirani, moram reči, in smo lahko za tiste sovjetske cene potovali, recimo 3 tedne, Uzbekistan, Armenija, Gruzija. Čist drug svet v Uzbekistanu in tudi na Kavkazu in to so taka doživetja. Pa tudi po Sovjetski zvezi v Peterburg, teda je še Leningrad, tudi v Kijev smo šli že zgodaj med letom.
2: Ampak vi ste se vrnili domov. Ja, učili ste na slovenski gimnaziji, tam ste se zaposlili. Zakaj niste ostali v svetu?
3: No ja, morda sem že bil navezan na Koroško. Sem bil seveda v študijskih letih zelo aktiven v klubu slovenskih študentov. Tam sem bil dolgo leta tajnik. Sem sodeloval pri vseh teh delovnih akcijah. Ko smo študirali Pleterskega ali poleti s profesorjem Klemenčičem, smo upravljali študije v naših koroških vaseh in poročali o tem na koroških kulturnih dnevih. Tako da smo bili res integrirani v tedanja mladina. Kladivari so bili, klub je bil zelo aktiven, tako da smo bili navezani na Koroško.
2: Torej, ta pripadnost vas je vedno vabila domov. Ampak vaše študente pa ste vseeno radi peljali čez mejo. Poročate pravzaprav o številnih uspešnih projektih, ki ste jih navezali tudi v Slovenijo. Potem peljali ste jih tudi večkrat, nekatere tudi v Rusijo, izven vašega delovnika, v vašem prostem času. Torej, ste želeli ta vaša doživetja dati tudi vašim študentkam in študentom?
3: No ja, torej potovati po svetu je že nekaj lepega. In kot gimnazijce sem jih spremljal, mislim, da ne 3-krat v tedanjo Sovjetsko zvezo. So bili torej v semestralnih počitnicah, so ponujali takšna potovanja. Jugendzug, ne, vlak mladine in seveda smo imeli tudi kontakte z drugimi, torej v Slovenijo. V Slovenijo smo kot študentje imeli dosti kontaktov. Gimnazija, bi rekel, niti ne toliko, kot je to danes običajno. Sploh pa tedaj to ni bilo tako samoumevno, da bi gimnazijci se veliko odpravljali v svet. So veliko bolj sedeli v svojih klopeh in vmes kdaj tudi povohali, kako je še drugod. To se je spremenjalo skozi leta, da če se je to dalo povezati z zanimivimi projekti. Danes so to jezikovni tedni, pa še kakšni drugi. Po mojem je to dijakom ostalo v spominu veliko bolj, kot pa marsikaj, kar so doživeli v šoli. Ne? To je pridobitev.
2: Veliko so se tudi trudili zbuditi zanimanje mladine za zgodovino. Tudi za zgodovino Slovencev in za dogajanje na domačih tleh. To ni lahka naloga. Kako vam je to uspevalo?
3: Ja, tako rekoč se je ponudilo. Razne obletnice so bile, to se spomnim, že v 70-ih letih, ko sem začel, pa v 80-ih. V obraznih obletnicah je tako se porodila ideja, kako bi bilo, če bi predstavili recimo kakšen kraj, kot so recimo Sele, ko je ravno bilo 45 let ali 45 let obglavljena selskih oziroma kapelških morolskih žrtev. Pa smo z dijaki spoznavali na podlagi pričevanj živih tedanjih vseh teh dokumentov, ki so že bili dostopni. To smo rekonstruirali v pomoči recimo Marjana Štikarja, da smo za akademijo naredili neko scensko predstavitev, ki je ljudem, mislim, na akademiji teda je zelo šla pod kožo.
2: In veliko so vam pa pomagali tudi kontakti, ki ste jih vse življenje nekako navezovali, stiki. Vam je to pripomoglo pri potem realiziranju takih projektov, kot je naprimer tale, ki ste ga ravno omenili?
3: Seveda, seveda. Nekje v 90-ih letih se je potem v šoli se je začelo spreminjati. Jaz sem hodil na številne seminarije o politični izobrazbi, o projektih in tako naprej. Menda sem celo 9 takih seminarjev v teku nekaj let obiskal in tam smo seveda dobili veliko dobrih idej, kako pouk oblikovati nekoliko, kako bi rekel, drugače. Ne? In tako je nekje v začetku 90-ih let se začela neka doba, ko smo ne samo jaz, gotovo sem jaz imel glavno iniciativo, lahko to rečem, ampak ob pomoči številnih in sodelovanja s številnimi kolegi, da smo naredili takšne študije v raznih krajih, od Suhe, tam smo začeli enkrat 90. leta, ker sem kraj poznal, to je spet važno bilo. Potem smo številne kraje, recimo Borovle, Bilčovs, Zilsko Bistrico in še nekatere druge, Bistrico v Rožu tudi med drugim, da smo kraj spoznavali iz različnih gledišč, ne samo zgodovinsko, temveč ko ena skupina je recimo spoznavala rastlinstvo, torej skupno z biologi, okoljske probleme in tako naprej. Ne?
2: Torej z različnimi pristopi ste navdihovali mlade?
3: Ja, to smo potem navadno objavili v brošurah, ki smo jih za akademijo, če je šlo, spravili med ljudmi.
2: Rekli ste, da ste dobro poznali te kraje. Ste tudi zato takšen velik domoljub, bova rekla. Veliko ste tudi naredili za kraj. Torej dolga leta, 2 dobi, predstavnik društva. S kakšnim namenom? Kaj ste vi želeli v vašem predsedovanju društva torej dati kraju?
3: Ko sem jaz začel učiti 75. leta, sva se ženo preselila v Šentjanž. Tam sem se takoj vključil v Slovensko prosvetno društvo in postal tajnik in tu sem bil tudi, mislim, da skoraj ne vem, 40 letja ali 30 letja. Tam sem seveda po svojih močeh sodeloval. Ne. Recimo sem se ukvarjal malo s filmanjem, pa sem pa naredil dokumentacijo enkrat v društvu, pa eno dokumentacijo 88. leta, spet je odločilna bila neka obletnica, 38-88, da sem naredil pogovor, posnel pogovore s pričami, če zdaj pogledam, nobenega več ni med živimi, razen ena gospa še živi. Smo posneli ljudi, domačine iz Šentjanža, kako so doživeli recimo leto 38 in naslednja leta, torej praktično dobo nacizma.
2: Pa vaša izkušnja, pomen takšnih društev za kraj, za krajane?
3: Tega pomena, ker ne moreš dosti visoko oceniti, zato ker je to velikokrat edina organizirana oblika, kjer se slovenščina uporablja. Za slovenščino se ljudje angažirajo ali v gledališču, ali v pevskih zborih, ali v kako drugače. In to je tako tudi v Šentjanžu. Ne?
2: Je vedno dobro delovalo društvo, so bili tudi v času, ko ste vi zraven, težki časi za društvo.
3: No ja, v Šentjanžu, bi rekel, se je začelo bolj živahno delovanje nekje v 80-ih letih. Je odvisno tudi od ljudi, ki so se angažirali. Ne? Recimo, ko je prišel Hanzi Vizar v Šentjanž, oziroma tam se angažiral, tudi bil nekaj let predsednik, se je marsikaj razvilo, recimo tamburaški festival je nekaj takega, gledališka dejavnost, potem pa so posamezniki, kdaj še mladi, se začeli angažirati, Martin Mošic, ki je zdaj že 30 letja in več mentor gledaliških skupin in iz teh gledaliških skupin se je razvilo to polpoklicno gledališče, ki danes ima svoj, zdaj pod imenom Rampa, deluje. To je nek zelo pozitiven razvoj bil. Ne?
2: Pa odprtje KNK centra je tudi to dobro seveda, vplivalo?
3: Seveda to je, če pomislim, kako v kakšnih razmerah smo še delovali, pa gledališke predstave realizirali pri Tišlarju, v relativno majhni dvorani, je seveda KNK bila za nas, za društvo, tudi velika pridobitev, ne? Ker imamo tam ustrezno infrastrukturo in to sodelovanje med KNK, ki ima ki je nadregionalnega pomena, ima svoj specifičen program, razstave, diskusije in tako naprej. In našim društvom je zelo, zelo plodno in se dopolnjuje.
2: Kako pa ste zadovoljni z mladimi oziroma kaj si želite za naprej za društvo? V tej smeri še naprej ali je treba iskati nove dejavnosti, nove projekte, da bo vse to obstalo tudi za mlajše generacije?
3: Ja, na žalost moramo pa kljub temu ugotoviti, da kljub tej dejavnosti, ki zdaj spremljam zdaj 40 letja, je jezik v vasi med ljudmi. Kot pogovorni jezik nazadoval, zamira in kako je pri najmlajših, je zelo kritično. Tudi, če so prijavljeni k dvojezičnemu pouku, ker ga ne uporabljajo v vsakdanjem govoru, aktivno nazaduje. In mislim, da ta mlajša generacija, ki je zdaj zelo aktivna, ampak malo številna. Ne? Ni to zdaj široko gibanje. Kraj je majhen, delavcev je premalo. Ampak ti, ki so se zelo zavedajo, kako pomembno je delo z najmlajšimi. In to recimo Nadja Košnik, ki je meni sledila v vodstvu društva, ona in drugi razvijajo neke dejavnosti predvsem za najmlajše.
2: V društvu izredno govorite slovensko?
3: Ja, v društvu govorimo slovensko, ampak izključno, ne bom trdil, da je izključno, to je, ker so vključeni tudi nemško govoreči, to je stavba jezika potrebna.
2: Če krajani delujejo v društvu, pripomorejo na svoj način, koliko pač zmorejo ali želijo, to verjetno dobro vpliva na ves kraj, na povezanost med prebivalci. Ima to več pozitivnih lastnosti?
3: Ja, nekdaj je bilo v Šentjanžu nekako taka delitev. Ne? Eno je bila farna mladina, tam so praktično itak vsi sodelovali, dokler je ta delovala, ne? Nekje do 70-ih let. Društvo je pa veljalo za levičarsko. In to je mnoge, ali pa mnogim bil prikladen izgovor, da niso bili aktivni, ali pa so imeli take predsotke. In ti predsotki so postopno, hvala Bogu, jih je bilo manj in so se po malem, mislim, da neče čisto morda pri vseh, ampak vendarle danes je KNK, kraj res kraj srečanja, vseh vaščanov lahko se ga ne izogibajo, kot je bilo morda še v 90-ih letih, ali ko se je začelo delovanje bolj razvijati. Tako da, no, recimo imamo KNK vaški praznik, imamo farni praznik, imamo razne prireditve, ki se vse odvijajo tam.
2: Ja, ponosno govorite o tem.
3: Ker je to lep primer, kako lahko take nepotrebne napetosti, ki so včasih imaginirane in nikomu ne koristijo, kako to lahko presežeš in v kraju, ker itak slovenščina na udaru ali nima lahkega položaja, kako se lahko vendarle nekaj razvija, da je pozitivno.
2: Štefan Pinter, vi ste še vedno, torej zdaj ste že nekaj let v pokoju, ampak še vedno ste zelo dejavni Tudi raziskovalno radovedni so zapisali, pripisujejo vam zasluge za obstoj in razvoj slovenskega življa v občini Bistrica v Rožu. Ste tudi dobitnik petkovega priznanja, torej kot zahvala za delo v prid narodne skupnosti. Kako vi gledate na vse te uspehe? Koliko sem spoznala, ste skromni?
3: Ja, ker to je vse tako zveni visoko, visoko leteče. Ja, to, kot pač v občini, jaz nisem recimo bil v lokalni politiki aktiven, ampak sem sodeloval pri občinskem listu, ki je naša volilna skupnost izdaja, skupnost z drugimi, ne. Vse nastaja je itak v kooperaciji številnih ljudi, tako v občini, kot tudi v društvih. Ja, to je lahko moj prispevek bil.
2: Vedno ste upali pomagati drugim na različne načine, če ne druga, pa na kulturnih dejavnostih v kraju, da kraj živi, da se prebivalci povezujejo. Je tudi morda to vas izoblikovalo v otroštvu, ker ste se vedno za nekaj borili, kar vam je bilo mar, zato ste se potrudili.
3: Seveda, živeli smo v takih pogojih, da smo logično stremeli po boljšem življenju. Ampak pri tem smo marsikaj spoznali, tedaj še ne tako zavestno, kot pa potem, ko smo se začeli ukvarjati z zgodovino. Predvsem to mislim, da spoznavaš, kako so ti kraji se razvijali v daljšem časovnem obdobju. Ne? To smo recimo spoznali v zvezi z študiji, ki smo jih upravljali po vaseh tam. Ker nam je šele pozneje prišlo v zavest, da so kraji od tam nekje, seže tudi na Štajersko, tudi avstrijsko Štajersko, Eibiswald, in pa nekje do Dobrle vasi, ob meji tam, da obsega tudi nekako kraje v Laboški dolini, južni del, predvsem pa tisti kraji, v katerih sem jaz bil, Komel pa to. To so kraji, ki jih je, tisti, ki so poznali Avstrijo, ki so jo prehodili tako, in tudi obmejne kraje prehodili, so mi rekli, to je tako najbolj nerazvit, najbolj zaostal kraj bil v celi Avstriji. In smo z študijami tudi pri Pleterskem pač potem ugotovili, kaj so tisti globli vzroki bili, ne? Da so dejansko bili to zelo zaostali kraje. Danes so se nekako, bom rekel, z odprtjem meje, z pristopom k EU in raznimi projekti, ki so zdaj možni, so se že zelo spremenili. Ampak še v 90-ih letih so moji dijaki, ko sem jih peljal v tiste kraje, kjer sem jaz doraščal, bili v šoku. So pa živeli 40-50 km stran. Niso vedeli, v kakih pogojih živijo ljudje tam zgoraj. Bajtar je.
2: Tudi vi ste bili bajtar?
3: No ja, mi smo sploh živeli v povfodalnih razmerah. Ne?
2: Štefan Pinter, najlepša hvala za ta pogled v vašo preteklost. Pogovoru sva se dotaknila veliko zanimivih tem, ki bi jih bilo vredno še podrobneje predstaviti, zato verjamem, da kmalu spet sedeva in poklepetava. Se veselim.
1: Slišali smo pogovor, ki ga je z upokojenim profesorjem ruščine, zgodovine, psihologije in filozofije na Slovenski gimnaziji v Celovcu Štefanom Pinterjem pripravila Bojana Šajnar-Ženjak. Dolgoletni in na vse aktiven član Dunajskega kluba slovenskih študentk in študentov ter nekdani predsednik Slovenskega prosvetnega društva Šentjanž je za svoje zasluge za obstoj in razvoj slovenskega dogajanja v občini Bistrica v Rožu bil tudi eden od prejemnikov petkovih priznanj leta 2024. Podeljujejo jih kot zahvalo za delo v prid narodne skupnosti.

Agora, obzorja.

Pa bo z vami moja kolegica Asja Boja, ki ima danes čast, da vas popelje skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. S tem pa se, Dorjan Krištof, pri vas zahvalim za vašo pozornost in vam še želim lep preostanek tega malce deževnega petka.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Ministri nove vlade po včerajšnji potrditvi v državnem zboru danes prevzemajo posle od svojih predhodnikov. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob primopredaji dejal, da ministrstvo sprejemajo v stanju, ki ni najbolj rožnato. Glede imenovanja novega prvega moža policije je dejal, da je vršilec dolžnosti Daniel Lorbek kompetenten in izrazil pričakovanje, da se bosta dobro ujela. Glede na stanje prometne varnosti pa si med drugim želi čim prej postaviti avtocestno policijo. Zaradi ustrajajočih konfliktov na Bližnjem vzhodu in zastalim ameriško-iranskim pogajanjem so se vodilni indeksi na evropskih borzah na začetku zadnjega trgovalnega dne v tem tednu znižali. Nekoliko se sicer krepi tečaj evra v primerjavi z dolarjem. Po večini so se znižali tudi delniški indeksi na borzah v Aziji, na kar so poleg konfliktov na Bližnjem vzhodu vplivali tudi slabši poslovni rezultati proizvajalca čipov Broadcom. Na frontni črti v bližini jedrske elektrarne Zaporožje na jugu Ukrajine je začela veljati prekinitev ognja, med katero naj bi popravili daljnovod Dniprovska. Gre za enega od dveh daljnovodov, ki nuklearko oskrbujeta z elektriko za hlajenje sicer zaustavljenih reaktorjev. Dela bodo začeli po razminiranju območja, so še sporočili z Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Rusija in Ukrajina pa drugod sicer nadaljujeta medsebojne napade. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu varstva okolja opozarjajo, da prestopamo dogovorjeno mejo zvišanja svetovne temperature za 1,5 stopinje, glede na predindustrijsko raven. Ob tem svarijo, da se naš planet ne pogaja, temveč pošilja znamenja, kot so dvig morske gladine, gozdni požari in vročinski valovi. Letošnji svetovni dan v ospredje postavlja nujnost odzivanja na vse izrazitejše podnebne spremembe ter spodbujanje k hitrejšemu zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov.
3: Poglejmo na vreme, ja, tudi brez zaključenega študija meteorologije lahko ugotovimo, da je večino časa oblačno in deževno. Tekom popoldneva bo dež ponehal. V nižinah piha zmeren severnik, temperature danes od 14 do 19 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo, delno sončno, delno oblačno, zjutraj bo ponekod še visoka oblačnost. Od opoldneva pa so možni krajši nalivi, predvsem v severnih predelih dežele, temperature jutri od 19 do 25 stopinj Celzija. Nedelja bo najprej sončna, postopno pa se bo pojavljala kopasta oblačnost. Popoldne in zvečer so možne posamične nevihte, predvsem na zgornjem Koroškem. Najvišje temperature bodo od 20 do 27, na 2000 metrih nadmorske višine okoli 10 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naši osrednji temi danes pri volitvah Narodnega sveta je največ prednostnih glasov dobil Rudi Volk, ki pa v odločitvi volivcev vidi predvsem željo po skupnem zastopstvu. In posojilnica bank

0: Lani dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini, rezultat iz poslovanja znaša 3,9 milijona, letni dobiček več kot 11 milijonov. Uspehu botruje celostno svetovanje strankam, medtem je banka pridobila več kot 1000 novih strank. Dobar dan, poslušate studio ob 12. osrednjo informativno oddajo slovenskega sporeda ORF. V petek 5. junija se iz deželnega studija v Celovcu oglašam urednik dneva Aleksandar Mak. Minuli ponedeljek so pri Narodnem svetu koroških Slovencev predstavili izid volitev. Ker ni bilo predsedniškega kandidata, so volivke in volivci izvolili 48-članski zbor narodnih predstavnikov, osrednji organ odločanja organizacije. Volilna udeležba je bila nepričakovano visoka. Od danih glasov je bilo 1905, od tega 1708 veljavnih. Skoraj 31% je volilna udeležba višja kakor pred 8 leti. Največ prednostnih glasov je prejel odvetnik in dolgoletni borec za manjšinske pravice Rudi Volk, ki pa skoraj 1000 prejetih glasov ne vidi kot mandat za predsednika organizacije, marveč za skupno zastopstvo, kakor pravi.
1: No, seveda sem vesel podpore, ampak jaz to ne vidim nikakor kot mandat, da bi ne postal predsednik Narodnega sveta. Če bi to hotel, bi kandidiral za to mesto, tega pa zavestno nisem storil. Jaz mislim, da volivci imajo dober spomin. Dobro vejo, da sem jaz bil inicijator inicijative Skup, ki je ravno šlo za to, da ne bi več imeli 2 ali 3 osrednjih organizacij, temveč da nam končno uspe ustvariti eno enotno, pluralistično seveda, ampak enotno skupno zastopstvo. Jaz mislim, da so volivci podprli ravno to. In volivci so videli še nekaj drugega, hoteli so nove obraze. Vsak, ki se je, oziroma vsaka predvsem, ki se je pojavila, ki doslej ni imela kake funkcije, kake vidnejše, se najde čisto spredaj pri rezultatih in to kaže, da ljudje hočejo dvoje. Hočejo soodločati, hočejo nekaj novega in hočejo nekaj skupnega.
0: Interpretirali ste odločitev volivcev, zakaj so vas tako množično podprli. Mogoče pa tudi dopušča interpretacijo, da bi prevzeli krmilo in s tem pospešili ta postopek, da končno pride do nekega skupnega zastopstva.
1: Ne, jaz mislim, da takoj, ko bi nekdo prevzel funkcijo predsednika Narodnega sveta, je diskusija spet za 4 leta do naslednjih volitev konec. Jaz mislim, to bi bilo napačno. Jaz mislim, da v tej situaciji je edino pravilno, da Narodni svet po teh volitvah, ki so bile prepričljive, volivna udeležba je dobra, če primerjamo z zbornicami, tudi nimajo više volivne udeležbe. Se pravi, da ljudje so pokazali, hočejo se odločati in da so dali mandat Narodnemu svetu, da gre v pogovore z ostalima dvema krovnima organizacijama, kako najti eno skupno zastopstvo, ker ti težave pri iskanju predsednika, predsednice, a nima samo Narodni svet. Drugima organizacijama je tudi ne gre bolje. In jaz mislim, da ta nalog volivcev je treba razumeti.
0: Kaj pa ta večja udeležba, volilna udeležba v primerjavi z letom 2018 pomeni za zvezno raven, za zvezno politiko, ki so mu bazično demokratične volitve ali pa odločitve mar, ker se fokusirajo na sosvete.
1: Jaz mislim, da to je seveda tudi jasen signal zvezni vladi, da je treba tukaj nekaj spremeniti. Da to enostavno ne more biti bodočnost, da se hoče vlada vedno pogovarjati z 2, 3 predsednikama ali pa samo s predsednikom sosveta, ljudje tega ne marajo več. Ljudje hočejo se odločati, mislim, da je ravno to jasen dokaz, da je volivna udeležba narasla, čeprav so nekateri tudi v medijih pisali, da je Narodni svet tako rekoč mrtv. To ni res. Narodni svet ni mrtv, ampak mrtva je doslešna oblika organiziranosti in treba je najti obliko, kjer se ljudje lahko politično udejstvujejo, kjer lahko izražajo svoje mnenje in to mi kot manjšina nujno potrebujemo.
0: Tako odvetnik Rudi Volko prijetju velikega števila prednostnih glasov, ki ga vidi kot mandat za skupno zastopstvo in ne za predsedniško mesto. Konstitutivna seja zbora narodnih predstavnikov bo predvidoma 19. junija. V roku 3 mesecev naj bi iz vrst zbora izvolili novega predsednika ali predsednico, ki ga ali jo čakajo številna odprta manjšinska, pa tudi notranje manjšinska vprašanja. K drugi temi ob 12:09. Posojilnica bank Egen je lani dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini. Pozitivno, da sta na rezultat učinkovali strateški pobudi, zdrava rast, zdravo pametjo in pametno varčevanje. Prihodki iz provizij so se v primerjavi z letom 2024 povišali za skoraj petino, hkrati je banka občutno zmanjšala poslovne odhodke. Sicer pa je poslovni uspeh najvišji v zgodovini banke, pravi poslovodja Štefan Vauti.
2: Če gledamo prihodke minus stroške, tako imenovani rezultat iz poslovanja, kosmati donos je bil tam 3,9 milijonov, potem so bili pa posamezni efekti še iz prevrednotenja, tako da smo imeli na koncu rekordni rezultat za 11,2 milijona, ampak to so enkratni efekti, ki se ne ponavljajo. Se pravi, tam okoli 4 milijonov je naš naravni rezultat.
0: Poso uspešno povezuje trajnostno rast z dobičkonosnostjo in doslednim upravljanjem stroškov ter tvegan. Rekordnemu poslovnemu uspehu da botruje nov celosten svetovalni pristop banke, predvsem na področju poslovanja z vrednostnimi papiri so zabeležili velik prirastek.
2: Približali smo se našim strankam, to se mi zdi je najbolj pomembno. Kolega Verdel, ki je z mano v upravi, je uvedel tako imenovano celostno svetovanje, ki se res za vsako posamezno stranko ukvarjamo skozi življenjski cikel in potrebe, kako pač mi lahko kot banka odgovorimo. In ta nov pristop je pokazal tudi lepe tudi rezultate v tem, da smo zvišali v bistvu na vseh področjih od kreditov do vrednostnih papirjev, kar pač seveda depozitno obrestovanje gre dol, tako da smo lahko res zelo zadovoljni.
0: Tudi prepoznavnost na finančnem trgu z vodilom Mi smo poso, Vjesint poso, da je prispevala k dobremu razvoju banke. Novo vodilo, da izraža bližino, zanesljivost, regionalno ukoreninjenost ter povezanost s strankami ter sodelavci.
2: Naš nov pristop enostavno je bolj svež in se mi zdi, da je to več veselja, kar vsi čutimo. Če pa gledate, kakšno je bančništvo, je pač težko, konkurenca je huda, ampak mi smo se tudi odločili, da bomo našo osebje pomladili, tako da smo lansko leto vajence 4 vzeli, letos jih bomo 3. Tako da bomo te naše ljudi, ki pač se počasi poslavljajo penzijo, pa so zaslužni, nadomestili za mlado energijo.
0: Posojilnica se v svojem poslovanju osredotoča na zasebne stranke, mala in srednje velika podjetja na Koroškem in v Sloveniji. Kljub zahtevnemu tržnemu okolju vodstvo banke pričakuje uspešno poslovno leto 2026.
2: Mislim, da ja. Smo že tudi našim deležnikom komunicirali na skupščini oziroma Generalversammlung po nemško, pa Hauptversammlung, zdaj imamo pač 2 z zadrugo in z delniško družbo, da bo leto 2026 približno tako dobro kot 2025, v tistem osnovnem poslu pričakujemo okoli 4 milijonov dobička.
0: S 1. junijem je posojilnica delniška družba z imenom Posobank AG. S tem je po 10 letih uspešno zaključila izločitev bančne dejavnosti iz dosedanje posojilnice bank zadruge z omejeno odgovornostjo in jo prenesla na delniško družbo. Z več kot 70 milijoni evrov lastnega kapitala je bilo možno banko pravno razdeliti na 2 dela, na zadrugo in delniško družbo. Tema odkupa banke s pričo uspešnega poslovanja ni z mize, ni pa razloga za preplah, zagotavlja Vauti.
2: Jaz lahko sam rečem, da se za stranke nič ne bo spremenilo in tudi ni nobene skrbi, da bi prišli v roke neke šibke tuje ali pa kakšne institucije, to je de facto izločeno.
0: Tako poslovodja posojilnice bank Egen, ki se po novem imenuje Posobank AG, o najboljšem poslovnem rezultatu v zgodovini banke v letu 2025. Kratke vesti pa je za vas strnil kolega Luka Olip.
3: Koroška deželna vlada je v sredo napovedala obsežne strukturne reforme. Te bodo zajele okrajne urade in deželna podjetja. Do leta 2031 naj bi ukinili okoli 300 delovnih mest. Vsi uradi pa naj bi ostali odprti. Kot velik infrastrukturni projekt je deželna vlada predstavila novo vodovodno povezavo med Celovcem, Beljakom, Trgom in Šentvidom. Začetek gradnje je predviden še pred naslednjimi deželnimi volitvami. Med prihodnjimi načrti so tudi olejšave pri stanovanjski gradnji za mlade družine ter širitev zdravstvenih centrov. Velik del avstrijskih krvodajalcev ne bi bil v stiku z virusom hepatitisa E. To je razkrila študija iz Tirolske z več kot 4800 krvodajalci, od katerih jih je 20% imelo protitelesa proti virusu hepatitisa E. Do zdaj je hepatitis E ostajal bolj v ozadju. Kljub temu je lahko okužba nevarna za nosečnice, nerojene otroke in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom, pri katerih je lahko potek bolezni hud. Raziskovalci menijo, da bi bilo obvezno testiranje darovane krvi na hepatitis E smiselno. Ledeniki se bodo letos stalili hitreje kot v zadnjih letih. Razlogov za to je več, zima z malo padavinami, suha pomlad, visoke majske temperature ter vremenski pojav El Nino ob južnoameriški pacifiški obali. To poudarja raziskovalka ledenikov Andreja Fischer. Po njenih ocenah bo letošnje poletje posebej toplo. Sneg se zato tali zelo hitro tudi na višjih nadmorskih višinah. Ledenikom tako manjka pomembna zaščitna plast. V skupni tiskovni izjavi osrednje tri politične organizacije koroških Slovencev, Zveza slovenskih organizacij, Narodni svet koroških Slovencev in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk čestitajo Janezu Janši ob nastopu funkcije predsednika nove slovenske vlade. V skupni izjavi so pa udarili njegov dosedanji angažma za vprašanje slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Izrazile so prepričanje, da bo Janša tudi v prihodnje podpiral ohranjanje jezika, kulture in pravic koroških Slovencev. Organizacije upajo na nadaljne sodelovanje z vlado ter napredek pri zaščiti pravic slovenske narodne skupnosti na Koroškem.
0: Poročal je kolega Luka Olip. S tem je opoldanski žurnal izvenil. Hvala, da ste bili z nami. Vabim vas, da ostanete z nami, kajti nadaljujemo z dobro glasbo. O pol enih pa so na vrsti kolegice in kolegi s žurnalom Koroškega radija. Želim vam prijetno poslušanje, lepo se imejte. Srečno.
4: Slovenski spored. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.

Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili to nedeljo že ob 13:30 na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Volitev NSKS za zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ odločanja organizacije, se je udeležilo 30,9% volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila višja kakor leta 2018. V Graškem muzeju Kunsta so vabili na razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji na Štajerskem. Več kot 4500 plesavk in plesavcev iz več kot 30 držav je Koroško prestolnico spremenilo v mednarodno plesno središče ob evropskem prvenstvu v uličnem plesu. In za slovenski atletski klub se je pretekli petek končala nogometna sezona v Koroški ligi. Enajsterica SAK je daleč zgrešila prvotni sezonski cilj, uvrstitev med prvih pet in napredovanje v regionalno ligo. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo že ob 13:30 na mreži URF2. V oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Vokalna noć.
1: Obirčki.
0: Oktet žetov.
1: Voka rytmix.
0: In seveda vokalna skupina. Street food, drinks and music.
1: Open air koncert Klike.
0: V soboto 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
1: Na Župnijskem trgu v Železni kapli.

zecea lava, chivase poșii.

0: Pozdravljena Štajerska.
1: Halo, Štajermark.
0: Sobota.
2: Sobot.
3: Lučane.
1: Lojča.
3: Radgona.
0: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
4: Dober dan in lepo pozdravljeni na radiju Agora. Z vami sem Asja Boja in v naslednjih dveh urah bomo skupaj potovali po glasbenih pokrajinah sveta. Tudi današnji petek bo barvan z ritmi, zgodbami in glasovi, ki povezujejo različne kulture in jezike. Začenjamo z glasbo, ki prihaja z različnih koncev sveta, od Balkana do Bližnjega vzhoda in Afrike. Vabim vas, da ostanete v naši družbi vse do 15. ure.

Poslušate oddajo Agora Divan na radiju Agora. Pravkar smo slišali zanimiv glasbeni preplet različnih tradicij in sodobnih izrazov. Današnji datum, 5. junij, je tudi svetovni dan okolja. Obeležujemo ga že od leta 1973 in ta velja za enega največjih mednarodnih okoljskih dogodkov. Morda je prav glasba eden najlepših načinov, kako nas spominja, da živimo v skupnem svetu, ki ga moramo ohranjati za prihodnje generacije. In poleg tega pa bomo pokukali tudi v sosednjo Slovenijo. Osrednji gledališki festival v Sloveniji letos obeležuje svojo 61. izvedbo. Festival Borštnikovo srečanje v 14 dneh ponudi več kot 50 različnih dogodkov, ki so povezani z gledališko ustvarjalnostjo. Gre za visoko kakovostne predstave tako slovenske kot tuje produkcije. V kratkem prisluhnite, kaj vam festival Borštnikovo srečanje prinaša letos. Nadaljujemo pa z glasbo, ki prihaja iz različnih kulturnih okolij in nam odpira nova obzorja.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Umetniški direktor festivala Borštnikovo srečanje izpostavlja, da je gledališče za vse, tudi če nismo poznavalci literarnih ozadij uprizoritev ali redni obiskovalci gledališč, nam nabor predstav na Borštnikovem srečanju prinaša zajeten šopek slogovno, estetsko in tematsko različnih izkušenj, ki nagovarjajo vsakodnevna preizpraševanja in doživetja vsakega izmed nas. Kaj festival Borštnikovo srečanje, ki pritegne obiskovalce iz različnih koncev Evrope, prinaša letos, izveste v prispevku Nike Škof.
3: Mesec dni nas loči od festivala Borštnikovo srečanje, ki je osrednji, največji in najstarejši gledališki festival v Sloveniji. V zadnjih letih prinaša tudi številna tuja gostovanja in tako obogati slovenski gledališki prostor. Aleš Novak, umetniški direktor festivala Borštnikovo srečanje, kot že omenjeno, torej en mesec približno nas loči od začetka festivala. Kako potekajo priprave?
4: Priprave potekajo tako kot vsako leto, normalno, po planu, brez kakšnih posebnih težav. Nič nepredvidljivega se ni zgodilo, čeprav so nekatera gostovanja tehnično, logistično, prostorsko zahtevnejša od drugih, ampak je ekipa, ki pripravlja v ozadju festival Borštnikovo srečanje, v resnici zelo izkušena. In taka recimo zahtevnejša gostovanja predstavljajo pravzaprav nek poseben ustvarjalno-tehnični izziv tudi za izvršno produkcijo, tako da v bistvu smo praktično že skoraj pripravljeni, vse je usklajeno, tudi predstave so umeščene v prostor, tehnična podpora je zagotovljena in v tem trenutku se veselimo samo še tega, da se gledalci, občinstvo ustrezno odzove, da si izberejo predstave in upamo seveda ponovno na polne dvorane.
3: Kot ste omenili, torej gre kar za tehnični, logistični zalogaj v 14 dneh, ko bo festival tekel med 8. in 21. junijem, boste ponudili več kot 50 različnih dogodkov. Gre za različne programske sklope. Zanima me, kako in katere oblikujete vi z mislijo na gledališče, publiko, strokovno javnost?
4: Festival Borštnikovo srečanje je na ravni osnovnih konceptualno-vsebinskih usmeritev zasnovan kot nek pregledni festival ustvarjalne moči slovenskega gledališča z dodatkom mednarodnega gledališča z dodatkom nekaj tujih gostovanj, ki omogočajo slovenskim gledalcem pa tudi ustvarjalcem v pogled v neko evropsko relevantno avtorsko poetiko pri vsaki od teh predstav. Sicer pa velja, da je programsko jedro festivala vsako leto izbor najzanimivejših, najbolj vznemirljivih, nemara tudi najboljših slovenskih gledaliških predstav v tekmovalnem programu. Tega vsakič pripravi selektorica ali selektor, ki ga imenujem leto dni vnaprej. In v ta programski sklop selektor sme uvrstiti med 8 in 12 uprizoritev in v zadnjem času je to število vedno pravzaprav 12, tako da je logistično in na ravni priprave urnika vedno velik izziv umestiti tako veliko število gledaliških predstav v tako kratek čas. Vedeti je namreč potrebno, da se tekmovalni program običajno pričenja v soboto, torej ne že v ponedeljek, ampak šele 6 dni kasneje v soboto in traja tanko teden dni do naslednje sobote, v nedeljo že podelimo festivalske nagrade. To pomeni, da je potrebno 12 predstav umestiti recimo v 7 dni. To je pa lahko, zlasti kadar so te predstave daljše ali kadar so zelo zahtevne, tudi kar velik izziv. Tako da ni redko, da imamo na festivalu 3 ali 4 gledališke predstave na dan, to seveda pomeni recimo 2 tekmovalni, pa še kakšna v spremljevalnem programu, tako da je ponudba zanimivih vsebin, zanimivih predstav, pa tudi drugih dogodkov za gledalce, kar velika in pestra. In za naš festival, ki mislim, da je v zadnjih letih dosegel neko zrelo programsko strukturo, pogosto predstavlja tudi izziv. Maribor vendarle ni tako zelo veliko mesto, dobrih 100 tisoč prebivalcev imamo in v tem smislu nismo vele mesto, kot je recimo Berlin ali pa Zagreb, kjer je potencialnega občinstva tudi mnogo več, tako da ena od pomembnejših nalog razvojnem smislu seveda našega festivala je razvoj novih občinstev, negovanje obstoječih občinstev in posredovanje informacij o tem, kako zanimive predstave so na voljo čim širšem okrogu zainteresiranega občinstva. Zdaj ob tekmovalnem programu, o katerem se zdaj pogovarjava, so standardizirani programski sklopi še spremljevalni program, v katerega kot umetniški direktor uvrstim izbor slovenskih uprizoritev in tujih uprizoritev, ki sem jih prej že omenil. Pri slovenskih uprizoritvah sledim načelu reprezentativnosti in relevantnosti posamezne uprizoritve za recimo dosežek ali pa podobo, estetsko podobo gledališke sezone, v kateri je opravljen ta izbor. Se pravi, gre za predstave, ki v pomembni meri vplivajo na stanje slovenskega gledališča in pogosto tudi nakazujejo recimo neke estetske smernice potencialnega razvoja, smeri, v katere bi se lahko slovensko gledališče razvijalo v prihodnosti. Tako da izbor predstav v spremljevalnem in tekmovalnem programu je vedno znova na nek način reprezentativna slika slovenske gledališke sezone prejšnjega leta, v katerem poteka in na nek način tudi seveda aktualnega stanja ustvarjalne moči slovenskega gledališča. Hkrati so pa te predstave pomembne tudi zaradi tega, ker si jih ogledujejo tuji gledališki profesionalci, kritiki, publicisti in na ta način dobijo pogled v gledališko dogajanje v Sloveniji, s čimer se potencialno odpirajo tudi možnosti za sodelovanja, bodi si gostovanja predstav ali pa za povabila slovenskim gledališkim ustvarjalkam in ustvarjalcem v tujino, kar je ne nazadnje ena od ustanovnih nalog Festivala Borštnikovo srečanje. Vsako leto povabimo k sodelovanju tudi študente Ljubljanske gledališke šole, ki so pomemben del Festivala Borštnikovo srečanje, ne samo kot gledalci, spremljevalci, pač pa tudi kot aktivni udeleženci. Letos imamo 5 ali 6 njihovih študentskih produkcij v programu in še nekaj drugih aktivnosti v povezavi z Akademijo za gledališče, ki bo letos praznovala 80-letnico svojega delovanja, tako da je za njih to še posebej slavnostno sodelovanje, kar nas zelo veseli in tudi ta segment programa, ki se imenuje Študentsko gledališče, pripravljamo v tesnem sodelovanju s predstavniki Akademije za gledališče. Ob tem pa vsako leto pripravimo še dodatni program, se pravi niz dogodkov, ki ne sodijo v nobeno od omenjenih kategorij. To so običajno pogovori, okrogle mize, mednarodne konference, predstavitve strokovne literature, in dogodki, kot so recimo glasbeni ali pa glasbeno-gledališki koncerti, teh bo letos kar nekaj. Pri pripravi teh dogodkov imamo nekaj stalnih organizacij, s katerimi sodelujemo, stanovskih, strokovnih združenj in ti dogodki v pomembni meri zaokrožujejo festivalsko dogajanje, reflektirajo trenutek, v katerem se nahaja slovensko gledališče in omogočajo nek pogovor, nek premislek, nek še bolj poglobljen vpogled v gledališko ustvarjalnost.
3: Nekoliko bi se dotaknila še programskega sklopa, ki ste ga že omenili, torej gostovanja tujih producentskih hiš in gledaliških skupin. Letos bomo na festivalu Borštnikovo srečanje lahko spremljali 5 tujih predstav, pa tudi 2 uprizorjeni predavanji, ki sta del posebnega sklopa, ki ga bova še ena govorila. Že tradicionalno lahko eno izmed tujih predstav spremljamo že prvi dan, nekako prvi teden je zaznamovan z tujimi gostovanji. dokler se potem ne začne tekmovalni. In pa seveda sama otvoritvena slovesnost, ki je slavnostno odprtje festivala, ki pa je umeščena na petek. Katere predstave ste izbrali za gostovanje na letošnjem festivalu? Morda, če izpostavite, kaj vas je pri posamezni prepričalo, da ste jo povabili na odre v Maribor?
4: Festival se pričenja s predstavo italijanske gledališke skupine Kepler 452 Place of Safety, potovanje v osrednje Sredozemlje, ki je dobila več pomembnih gledaliških nagrad, med njimi tudi najvišje priznanje za najboljšo italijansko gledališko predstavo lanskega leta, premijo UBU, kar je zelo pomembna referenca, recimo primerljiva z Grand Prix festivala Borštnikovo srečanje. Ta predstava je zanimiva tudi zaradi tega, ker gre za vzorčen primer dokumentarnega gledališča. Gledališka skupina Kepler se je odpravila na petedensko potovanje po Sredozemlju, kjer je spremljala migrantske tokove in migracije, ki potekajo med Severno Afriko in med italijanskimi pristanišči. V tem času so rešili več kot 150 migrantov in o tem pripravili gledališko predstavo, ki si jo bomo lahko ogledali že prvi dan festivala. Dan kasneje, v torek, sledi v spremljevalnem programu izvrstna gledališka adaptacija pomembnega romana Johana Harstada Max, Miša in tetovska ofenziva v produkciji Zagrebskega gledališča mladih. Režiral jo je režiser, ki je večino časa aktiven v Sloveniji, Ivica Buljan. In še ena predstava v produkciji Hrvaške osrednje gledališke hiše HNK z naslovom Zares, ki bo na sporedu nekoliko kasneje, in sicer v četrtek 18. junija. Gre za avtorski projekt Tomislava Šobana, v katerem igrata slovenskemu in mariborskemu občinstvu dobro poznan igralec iz obdobja Tomaža Pandurja in Nina Violič. No, slavnostno odprtje festivala je pa tudi letos namenjeno ali pa bo ga zaznamovala tuja povabljena gledališka predstava. Običajno je to večji format predstave, tudi tokrat je tako. Goste prihaja gledališka skupina La Veronale, ki jo vodi Marcos Moreau. Predstava z naslovom Sonoma je velika mednarodna koprodukcija, pri kateri so sodelovali številni najuglednejši evropski producenti in je eden gotovo od biserov letošnjega festivala. In predstave tega formata, ki so tako mednarodno odmevne in uveljavljene, jih je kar zahtevno dobiti in se dogovoriti za gostovanje iz več razlogov, med drugim tudi zaradi tega, ker so te predstave lahko planirane oziroma razprodane v smislu gostovanj več let naprej. Tako da festival se ne pripravlja samo torej od konca prejšnjega festivala do začetka naslednje edicije, ampak se pripravlja v nekaterih segmentih v zadnjem času, to vedno bolj izrazito, tudi daljše obdobje vnaprej, in za nekatere odmevne gledališke predstave potekajo pogovori tudi za 2 ali 3 leta vnaprej, in tako je tudi recimo v tem trenutku. Torej, gledališke predstave tako uveljavljenih evropskih avtorjev, ki so zelo iskani seveda in jih želijo vsi festivali in vsa gledališča, ni mogoče dobiti z danes na jutri, nekaterih pa pravzaprav sploh ni mogoče pripeljati v Slovenijo, ker so preprosto razprodane v celotnem času njihovega recimo gledališkega življenja. V soboto se pričenja tekmovalni program, o katerem sva že govorila, in ta tekmovalni program potem občasno dopolnjujejo še nekatere predstave v spremljevalnem sporedu, kot je recimo Boško in Admira, predstava produkcije Slovenskega mladinskega gledališča UIBU, predstava produkcije Teatro Matita in Cankarjevega doma, pa še ena predstava, ki prihaja k nam iz Francije, L'Addition, v režiji Tima Echelsa, ki ga poznamo kot ustanovitelja Forced Entertainment, zelo uveljavljene evropske gledališke skupine, ki je bila že prisotna na festivalu Borštnikovo srečanje, in pa projekt, ki ga zaznamuje nenavadna umestitev v prostor, avtorski projekt Ladje, ki je nastal v sklopu Evropske prestolnice kulture in bo uprizorjen na obronkih Pohorja.
3: Tako, tudi to sem želela nagovoriti, namreč večino predstav sicer postavite na oder Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, torej v domačo hišo, vendar to niso edina prizorišča festivala, napolni namreč celo mesto in kot ste sedaj omenili že Ladje, ki se bodo dogajale v Pohorskem gozdu, pa imamo tudi priložnost videti predstavo, ki se bo odvijala v Vinagovi kleti. Kaj to vrstni prostori prinašajo festivalu in kaj govorijo o gledališki produkciji?
4: Razlogi za umestitev na nestandardna prizorišča so seveda različni. Zelo pogosto gre za konceptualno odločitev avtorske ekipe, ki predstavo pripravlja. V primeru Ladi je že tako, tudi v Gorici je bila ta predstava odigrana na podobnem prizorišču. In ko povabimo predstavo, ki ima recimo zahtevnejšo umestitev v prostor, moram mogoče najprej povedati to, da za razliko od nekaterih drugih slovenskih gledaliških festivalov, mi ustrajamo na tem, da se gostovanje mora dejansko zgoditi v Mariboru. Torej, če predstava iz katerega koli razloga ne bi mogla gostovati v Mariboru, je zelo verjetno tudi ne bomo gledali v okviru festivala. Tako da po nekih prvih pogovorih z ustvarjalno ekipo predstave, festivalska produkcijska ekipa predlaga nekaj možnih lokacij, ki jih poznamo bodi si od prej ali pa tudi takih, kjer še ni bilo gledaliških predstav in potem sledi nekaj ogledov možnih lokacij, na podlagi katerih se potem ustvarjalci predstave in festivalska izvedbena ekipa odloči, katero bi bilo najprimernejše. Zdaj, ta širitev festivala v mesto se mi zdi zelo pomembna, ker mislim, da se mora gledališče približati ljudem. Sodobno gledališče je drugačno, diha drugače, prinaša drugačne vsebine in tudi ustvarjalni pristopi so drugačni, kot je to bilo še pred desetletji. In v tem smislu je danes bolj običajno ali pa manj neobičajno, če se predstave igrajo tudi izven gledališke hiše. Festival seveda poteka v največjem delu v SNG Maribor, vendar imamo vsako leto več predstav tudi v Lutkovnem gledališču Maribor, v okviru centra Minoriti. Naše predstave so gostovale tudi že na drugih mariborskih odrih, intimnem odru, v kleti Narodnega doma in tako naprej, da ne naštevam vseh. Prizorišča, kot so Vinagova klet ali pa eksterijeri, so pa seveda posebna in so odvisna pač od nekih specifičnih potreb vsakokratne predstave. Zdi se mi pomembno, da festival se kapilarno širi po mestu, kolikor je to le mogoče. Dele programa smo izvajali tudi že na mariborskih gimnazijah in vse to je priložnost, da gledališče nagovarja ljudi, ki morda ne bi zašli v neko gledališko hišo, ker se jim morda zdi, da je to nekako povezano z razumevanjem neke privzdignjene kulture in se ljudje ne počutijo nagovorjeni v smislu, da bi, ali pa imajo kakšne druge pomisleke v zvezi s tem, da bi jo obiskali, ko pa vidijo predstavo na neki drugi lokaciji, kot je recimo Židovski trg ali kaj podobnega, pa se vzpostavi nek neposreden stik, ki lahko tudi vpliva na percepcijo kulture umetnosti pri ljudeh in to se mi zdi, da je pomembno poslanstvo. Če navdušimo vsako leto z izvedbo festivala nekaj deset novih gledalcev, se nam zdi, da je to pomemben dosežek, na katerega smo lahko ponosni in izbira drugih lokacij je tudi eden od recimo elementov, ki k temu lahko prispeva. Pri čemer so pa nekatere predstave preprosto iz tehničnih razlogov ni mogoče odigrati drugje, kot na neki nenavadni ad hoc organizirani lokaciji. Pogosto se nam pa zgodi tudi to, da imamo v enem dnevu toliko predstav na sporedu, da moramo poiskati alternativna prizorišča. Morda je manj poznano dejstvo to, da posamezne predstave, ki se zgodijo nekega dne zvečer, imajo recimo dvodnevno predhodno tehnično postavitev. Danes sodobna gledališka predstava, zlasti zahtevnejša, estetsko dodelana, ne more priti tehnična ekipa v gledališče na dan predstave zjutraj in v nekaj urah pripraviti vse potrebno za izvedbo predstave. Recimo naša otvoritvena predstava skupine La Veronale Sonoma se bo pripravljala dva ali več dneva pred petkom. To pomeni, da praktično od torka zvečer potekajo priprave na velikem odru SNG Maribor za predstavo, ki bo na sporedu v petek zvečer, kar seveda v smislu programiranja festivala prinaša neke dodatne izzive in terja še toliko bolj skrbno načrtovanje.
3: Ne samo zunanje lokacije, ampak tudi različne uprizoritvene forme pritegnejo različno občinstvo. Prej sem omenila, da bova nagovorila še sklop, ki vsebuje tudi dve uprizorjeni predavanji. Govorim o Creeping Performance in sicer gre za sklop festivala, ki predstavlja tudi gledališče, ki je vključujoče za različne skupine z oviranostmi. Ne samo, da se prilagodi gledališče na način, da so lahko ljudje kot gledalci, kot uživalci teh vsebin, ampak jim vrsto let skozi festival ponudite tudi prostor na odru. Kaj, s katerim težiščem bomo lahko spremljali?
4: Letos ni prvič, da Festival Borštnikovo srečanje v program vključuje tudi vprašanje vključenosti skupin, ki imajo recimo neke drugačne izhodišča, tako za spremljanje gledališke umetnosti, kot tudi za ustvarjanje, za kreacijo. K sodelovanju smo povabili ljubljansko založbo in produkcijsko hišo Maska, ki je v eni od svojih revij tematizirala Creeping Performance, kot se ta pojav v mednarodnem prostoru imenuje. In v tem programskem sklopu o estetiki dostopnosti se bo zvrstilo več dogodkov, predavanje, okrogla miza in dva umetniška dogodka, pri katerih sodelujejo ustvarjalci, ki imajo različne vrste oviranosti. Ta sklop pripravljamo s Sašo Asentičem, ki je eden od vodilnih strokovnjakov in raziskovalcev tega področja. On bo tudi izvedel seminar v okviru te konference. Prva predstava se imenuje Pasmoa. Avtorica je Diana Anselmo, ki je v mednarodnem prostoru uveljavljena in dobro poznana. Sledi tudi pogovor ob izidu nove številke revije Maska, ki bo posvečena tej tematiki, in druga predstava avtorja Daliborja Šandorja se imenuje This Lecture on Something Very Special. Tako da v sklop se stavljajo reflektivni dogodki, dogodki, ki širijo, poglabljajo polje razumevanja te ustvarjalnosti, in umetniške dogodki, ki prinašajo pač nek, po moje, zelo zanimiv pogled v ustvarjalnost te skupine ljudi.
3: Preden zaključiva pogovor, pa velja omeniti vsaj še dve točke. Prva izmed njih je tudi poseben programski sklop, ki je letos namenjen Tomažu Pandurju. Ob desetletnici njegove smrti ste pripravili tako različne dogodke, kot pa tudi predstavo, ki ste umestili v program festivala.
4: Tomaž Pandur je eden najprepoznavnejših in najbrž mednarodno najbolj uveljavljenih gledaliških ustvarjalcev, ki izvira iz Maribora, ki je tesno povezan tudi z to gledališko hišo, v kateri poteka festival Borštnikovo srečanje. Je eden največjih ambasadorjev slovenskega gledališča v širšem, ne samo evropskem, ampak svetovnem kulturnem prostoru. In v tem, približno v tem času mineva 10 let, odkar je mnogo prerano in nepričakovano umrl pri delanju ene od predstav v Makedoniji. V sodelovanju z Umetnostno galerijo Maribor smo pripravili razstavo izbranih fotografij, iz predstav, ki jih je režiral Tomaž Pandur v tem mariborskem obdobju. Naj seveda podarim za tiste ljudi, ki tega morda ne vedo, da Tomaž Pandur ni bil samo gledališki režiser, ampak je bil tudi eden najmlajših umetniških vodij in tudi v Mariboru je deloval kot umetniški vodja drame in je bil pri tem tudi zelo uspešen. Tega morda kdo ne ve. V obdobju njegovega umetniškega vodenja je Mariborska drama bila dejansko center relevantnega slovenskega gledališkega dogajanja, kjer so režirali številni vrhunski režiserji in v tem obdobju so nastale nekatere kultne gledališke predstave, ki se jih mnogi gledalci in mnogi obiskovalci Festivala Borštnikovo srečanje spomnijo še danes. Ob tej razstavi, za katero bomo organizirali tudi voden ogled, pripravljamo tudi okroglo mizo oziroma pogovor o mariborskem obdobju Tomaža Pandurja, na katerem bodo sodelovali zanimivi sogovorniki. Vodila ga bo Vesna Milek, ki je dobra poznavalka dela Tomaža Pandurja in v nekem obdobju ga je spremljala kot novinarka tudi na teh turnejah v tujini. Pripravljamo projekcijo oziroma dve ponovitvi projekcije dokumentarnega filma Nebo nad Madridom, ki ga je pripravila prav tako spremljevalka, sopotnica Tomaža Pandurja, producentka in režiserka Dragica Petrovič in ob tej priložnosti si bo publika lahko ogledala tudi uprizoritev Imakulata, ki je na nek način označena ali pa prepoznana kot zadnja Tomaževa gledališka predstava, ki jo je razvijal, ki jo je pripravljal v sodelovanju z Natašo Matjašec in dramo tukaj v Mariboru. In po njegovi smrti je to predstavo nekako dokončala, zrežirala, pripravila v sodelovanju z Natašo Matjašec, Tomaževa stalna sodelovka in sestra, dramaturginja in režiserka Livija Pandur. Tako da to je nek poklon Festivala Borštnikovo srečanje gledališkemu vizionarju Tomažu Pandurju.
3: Sklop, ki sva ga že omenila, vendar o njem še nisva spregovorila več besed, je sodelovanje z Akademijo za gledališče, film, radio in televizijo iz Ljubljane. Sodelovanje je utečeno, tradicionalno, pomembno za obe strani in prav to me zanima. Kaj Festival Borštnikovo srečanje prinaša Akademiji, kaj Akademija prinese na festival?
4: Jaz si predstavljam, da festival mladim ljudem, ki jih zanima gledališče, ki študirajo gledališče, različne študijske smeri, seveda ne samo študentje igre, v tako intenzivnem in strnjenem časovnem obdobju dobijo pogled v številne predstave, slovenske, tuje, mnogih med njimi ni mogoče videti nikjer drugje v Sloveniji, zlasti to velja seveda za tuja gostovanja, pa tudi sicer v relativno kratkem času lahko vidijo neki zbor vrhunskih slovenskih gledaliških predstav. Tako da to je neko obdobje intenzivnega druženja z gledališčem, nekega sodelovanja v strokovnem delu festivala, v pogovorih, okroglih mizah, delavnicah, ki jih vsako leto pripravljamo tudi za posebej za študente. Tako da jaz to na nek način vidim kot nek razširjen študijski proces, ki bogati, dopolnjuje programe, ki jih izvaja Akademija in v tem smislu se mi zdi, da je to za študente res pomembno. Tako da vsako leto si prizadevamo, da bi bili študentje čim bolj intenzivno in za čim daljše obdobje vključeni. To ni vedno enostavno, zaradi tega, ker festival se opada z obdobjem njihovih izpitov, tako da smo na pobudo AGRFT za teden dni zamaknili letošnjo izvedbo festivala, kar študentom omogoča še večjo in še intenzivnejšo vključenost v festivalsko dogajanje. Ob tem pa seveda študentje sodelujejo tudi s svojimi programi. Vsako leto predstavijo, kaj pa vem, med 4 in 7 recimo študentske produkcije, ki jih pripravljajo na različnih ravneh študijskega procesa, od recimo drugega semestra pa vse do magistrskih programov. To so študijske predstave, ki so izbrane zaradi tega, ker so recimo posebej uspešne in si jih ogleda tudi veliko ljudi, ki jih zanima, kako delajo študentje in kdo so prihodni nosilci repertoarja in gledališke estetike in gledališkega dogajanja v Sloveniji. Tako da se nam to zdi zelo pomembno. Hkrati so pa študentje del festivalske atmosfere in dogajanja in svojo prisotnostjo so seveda vedno znova tudi najbolj zagreti podporniki starejših kolegov in kolegic na odru, ki jih imajo zaradi te podpore seveda zelo radi in se jim zdi zelo pomembno, da so študentje v čim večjem številu prisotni, ker je atmosfera vzdušje na festivalu in na predstavah povsem drugačno, kadar je zastopanost študentov visoka.
3: Tako podrobno ste predstavili program Festivala Borštnikovo srečanje, ki se bo začel 8. junija in trajal do 21., ko bo dan, ko so tudi podeljene nagrade, ki jih povezujemo s Festivalom Borštnikovo srečanje. Pred koncem morda še povabilo širši publiki, kaj po vašem mnenju gledališče prinaša v življenje ljudi, kaj so pa morda neki nesporazumi ali pa napačne predstave, ki si jih tudi Festival Borštnikovo srečanje s svojim pestrim in bogatim programom trudi presegati?
4: Mislim, da je ena od najbolj problematičnih nesporazumov je ta, da je gledališče zahtevno, dolgočasno in da je namenjeno zelo ozkemu krogu ljubiteljev visoke umetnosti. To, mislim, ne vem, če je sploh kdaj držalo, ampak zdaj pa že zelo dolgo časa zagotovo ne drži več. Sodobno slovensko gledališče obravnava aktualne teme, teme, ki nas zadevajo vse, vsak dan in na različne načine. Tako da v tem smislu je recimo obisk gledališča lahko nekaj, kar nas na različne načine bogati, kar nam širi neka obzorja, spoznanja, razumevanje sveta, v katerem živimo in tudi razumevanja samega sebe v tem svetu ni prezahtevno, ni hermetično, tudi če nimamo, kako bi rekel, nekega posebnega predhodnega poznavanja poglobljenega o literaturi, o dramski literaturi, o gledališkem dogajanju in tako naprej, nam gledališče še vedno omogoča neposredno izkušnjo, ki je pomembna. Tako da ta nesporazum bi kazalo preizkusiti res s kakšnim ogledom dobre gledališke predstave v sklopu Festivala Borštnikovo srečanje in se nam lahko odpre, zlasti tistim, ki gledališča ne obiskujejo ali pa festivala še ne poznajo, neka nova obzorja. Ne, lahko vidimo, da smo zamujali neke vsebine, neke dogodke, ki nas na različne načine polnijo. Tako da to se mi zdi nekaj, kar bi bilo moje priporočilo ljudem, če ne obiskujete gledališča, če vas umetnost ne zanima ali pa če mislite, da vas ne zanima, namenite nekaj ur svojega časa, pridite, obiščite, izberite se dogodek in prepričan sem, da tega ne boste obžalovali. Festivalska ekipa se izrazito potrudi, da so informacije o vsebinski programski ponudbi dobro dostopne in zelo razumljive. Imamo sodobno in vsebinsko bogato spletno stran borstnikovo.si, na kateri najdete vse podatke. Imamo tudi aplikacijo za mobilne telefone, ki se jo lahko naložite in preko nje spremljate urnik, novice, kupite vstopnice, si prenesete dogodke v svoje koledarje in tako naprej. In ob vseh publikacijah, ki jih festival izda, o programskem katalogu, o zloženkah z urnikom, v katerih boste našli vse informacije, sem prepričan, da boste lahko izbrali tudi nekaj dogodkov, za katere se vam zdi, da vas zanimajo. Veseli vas bomo, pričakujemo vas in upam, da se vidimo čim večjem številu junija v Mariboru.
2: Slišali ste pogovor z umetniškim direktorjem festivala Borštnikovo srečanje, ki Maribor junija napolni s kakovostnim pregledom predvsem slovenske, pa tudi tuje sodobne gledališke ustvarjalnosti. V 14 dneh imate na voljo zgoščen pregled najboljših uprizoritev preteklega koledarskega leta, kot tudi številne strokovne dogodke. Program lahko preverite na spletni strani borštnikovo.si.
0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, počasi se približujemo polni uri. Čez nekaj minut bomo prisluhnili poročilom, zato vas vabim, da ostanete z nami. Pri tem pa še nekaj glasbe iz bogate zakladnice svetovnih glasbenih tradicij. Tudi po poročilih bomo nadaljevali v ritmu oddaje Agora Divan z novimi zgodbami in zanimivimi izvajalci.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobrodošli nazaj na Radio Agora. Z vami sem Asja Boja in pred nami je še ena ura oddaje Agora Divan. Če ste se nam pridružili šele zdaj, danes raziskujemo glasbo sveta, ki nas vodi od Sredozemlja in Balkana do Afrike, Azije in Latinske Amerike. Pred nami je še veliko zanimivih skladb in tudi nekaj zgodb o glasbenikih, ki jih bomo poslušali. Danes pa, 5. junija, se spominjamo tudi pomembnega dogodka iz leta 1967, ko se je začela 6-dnevna vojna na Bližnjem vzhodu.

Takšni zgodovinski dogodki so močno vplivali na življenje ljudi in tudi na kulturno ustvarjalnost regije. Glasba pa pogosto presega politične in družbene meje ter ustvarja prostor srečevanja. Prav takšno glasbo poslušamo tudi danes.

Poslušali smo Iztoka Mlakarja na radiju Agora. Zdaj pa gremo na drugo celino. 10 let po Brexitu se Velika Britanija še vedno sprašuje, kaj je referendum pravzaprav prinesel in kako je oblikoval današnje odnose z Evropsko unijo. V javni razpravi se znova pojavljajo ideje o ponovnem približevanju Evropi. Kaj pa v tem menijo državljani? Kakšne so bile ekonomske posledice Brexita? In kako močno so na rezultat vplivale dezinformacije, ki so danes vse prisotne? V tokratni oddaji Fact Check, ki je nastala skupaj z ekipo za preverjanje dejstev mreže Euronet Plus, preverjamo, kako se je razpletel Brexit, kakšne razprave spremljajo njegovo dediščino in zakaj ostaja pomembna tema tudi 10 let kasneje. Več informacij sledi že čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V današnjem poročilu o Brexitu 10 let po referendumu se sprašujemo, kako so dezinformacije digitalne kampanje in tuje vmešavanje vplivali na politično odločitev, ki je spremenila Združeno kraljevstvo in odnose z Evropsko unijo. Prisluhnite oddaji Fact Check, ki jo za nas pripravlja Neža Kacman-Pavlovčič. Mineva 10 let od referenduma, ki ga javnost poimenovala Brexit. Takrat so se Britanci odločili za izstop iz Evropske unije, sedaj pa se vse pogosteje govori o morebitni ponovni priključitvi Evropi. Medtem, ko si Velika Britanija prizadeva za ponovno vzpostavitev odnosov z EU, pa je 10 let po Brexitu čas, da si ogledamo njegovo dediščino. Skupaj z ekipo za preverjanje dejstev mreže Euronet Plus smo si tokrat ogledali argumente za izstop, kaj so k tej odločitvi prinesle dezinformacije in kakšne so posledice za Veliko Britanijo. Danes nam bo poročala Linda Givetash iz ekipe za preverjanje dejstev. Kaj je vplivalo na rezultate referenduma o Brexitu?
3: Na izid referenduma so vplivali boti na družbenih omrežjih, tuje vmešavanje, ciljno usmerjeno digitalno oglaševanje in pristransko poročanje v glavnih medijih. Ti pojavi so bili takrat praktično brez primere. Čeprav je bilo vmešavanje obširno dokumentirano, se na področju omejevanja tovrstnih dezinformacij ni veliko spremenilo. Lokalne volitve v Združenem kraljestvu so namreč ta mesec ponovno vzbudile zaskrbljenost zaradi dezinformacij in manipulacije volivcev.
2: Referendum je razkril razdeljeno državo. Le 51,9% Britancev se je odločilo, da zapustijo Evropsko unijo, torej je bil rezultat tesen. Kakšna je bila vloga dezinformacij v Brexitu?
3: Čeprav je referendum na splošno potekal brez zapletov, je britanska volilna komisija poročala, da je prejela več kot 1000 pritožb javnosti v zvezi z gradivom za kampanjo. Brexit je pokazal, da lahko ciljno usmerjene dezinformacije vplivajo na politične procese in ogrožajo delovanje institucij, celo v najbolj razvitih demokracijah, navaja grški raziskovalni inštitut Demotrust. Raziskave so pokazale, da so boti na Twitterju med kampanjo širili politična sporočila, zlasti v korist izstopu, nato pa so izginili takoj po zaprtju volišč. Druge raziskave so pokazale, da je za mnogimi sporočili stala Rusija.
2: Ali drži, da se uvržene trditve znova in znova ustrajno vračajo?
3: Dve tretjini javnosti pozna trditev, da Združeno kraljestvo Evropski uniji vsak teden nakaže 350 milijonov funtov. 42% med njimi pa še vedno verjame, da je to res. Navaja poročilo organizacije UK in a Changing Europe iz leta 2019.
2: Za večino javnosti pa je posledice Brexita vedno težje ignorirati.
3: Poročilo Evropskega parlamenta iz junija 2025 ugotavlja, da je Brexit povzročil povečanje migracij v Veliko Britanijo, kar je ravno nasprotno želenemu učinku. Analiza Nacionalnega urada za ekonomske raziskave je pokazala, da je Brexit do leta 2025 zmanjšal BDP Združenega kraljestva za kar 8%. Zaposlenost se je zmanjšala za 4%, naložbe so se zmanjšale za kar 18%. Anketa, ki jo je februarja letos izvedla agencija YouGov, je pokazala, da bi 55% Britancev podprlo ponovni vstop v EU.
2: Kaj je Brexit pomenil za Evropsko unijo?
3: Brexit je bil eden prvih iz vrste škandalov v zvezi s tujim vmešavanjem in manipulacijo volivcev po vsem svetu, ki jih strokovnjaki danes nasplošno obravnavajo kot opozorilo za Evropo, da mora boj proti dezinformacijam obravnavati kot varnostno vprašanje.
2: To je prispevalo k političnemu zagonu pobud na področju digitalnega upravljanja, kot sta zakon o digitalnih storitvah in kodeks ravnanja EU o dezinformacijah.
3: Po podatkih oddelka za mednarodne zadeve Univerze v Navari so se načini tujega vmešavanja in vplivanja na politiko razširili od tako imenovanih odmevnih komor v družbenih medijih med volitvami leta 2016 do bolj zapletenih psevdomedijev ali spletnih strani, ki posnemajo priznane medije. Ogromna količina dezinformacij in lažnih informacij, ki jih še dodatno razširja umetna inteligenca, predstavlja resno grožnjo integriteti in demokraciji, opozarjajo.
2: Evropski center za politiko pa navaja, da sta Združeno kraljevstvo in Evropska unija lani sklenila novo strateško obrambno partnerstvo, ki vključuje tehnološko sodelovanje, na primer na področju kibernetske obrambe, saj se soočata s podobnimi grožnjami zlasti strani Rusije.
3: Britanska volilna komisija je pred lokalnimi volitvami, ki so potekale ta mesec, preizkusila orodje za odkrivanje lažnih informacij, ki temelji na umetni inteligenci. EU financira tudi projekte za preverjanje dejstev, kot je Madžarski observatorij za digitalne medije, ki je imel ključno vlogo pri razkrivanju lažnih novic v zvezi z državnimi volitvami prejšnji mesec. Kljub tem prizadevanjem je BBC poročal, da so klepetali digitalni roboti z umetno inteligenco volivcem pred volitvami posredovali zavajajoče informacije. Evropska unija pa je navedla, da se skoraj 80% Evropejcev boji vpliva dezinformacij in tujega vmešavanja v prihodnje volitve. Lažne ali zavajajoče informacije se lahko med volitvami hitro širijo. Orodja umetne inteligence pa so omogočila hitrejšo in cenejšo izdelavo prepričljivih globokih ponaredkov, je opozorila Britanska volilna komisija.
2: Kaj nam bo torej prinesla prihodnost? Kako bomo zaščitili demokracijo in preprečili tuje vplive na volilne rezultate? Za začetek s skrbnim spremljanjem kakovosti virov informacij in s preverjanjem dezinformacij. Tako kot na Radio Agora počnemo v rubriki Fact Check. Linda, hvala za poročilo.
0: Thanks so much for having me.
4: Traigo naranja.

Ste v družbi Radia Agora in ravno smo poslušali glasbenika Miguela Gila. V naslednjih minutah pa bomo nadaljevali z glasbo, ki združuje tradicionalne motive in sodobne aranžmaje. Zanimivo je tudi, da je UNESCO v zadnjih desetletjih na seznam nesnovne kulturne dediščine uvrstil številne glasbene tradicije z vsega sveta. Med njimi so različni pevski slogi, ljudski instrumenti in glasbeni obredi, ki jih skupnosti ohranjajo že stoletja.

Pravkar smo slišali skladbo Black Rider, legendarnega Boba Dylana, enega najvplivnejših avtorjev sodobne glasbe. Dylan je leta 2016 postal prvi glasbenik, ki je prejel Nobelovo nagrado za književnost. Njegova besedila so pogosto poetična, družbeno kritična in polna simbolike, zato ga mnogi vidijo kot most med glasbo in literaturo. Tudi naslednje skladbe dokazujejo, kako močno lahko glasba pripoveduje zgodbe brez meja in brez prevoda. Captain Jack!

0: Nenad Vasilić je bil to na radiju Agora. Glasba, ki jo poslušamo od oddaje Agora Divan, pogosto nastaja na stičišču kultur. Prav mešanje vplivov je tisto, kar ustvarja nove glasbene smeri. Mimo grede, 5. junija 1947. leta je ameriški državni sekretar George Marshall predstavil znameniti Marshallov načrt za obnovo Evrope po drugi svetovni vojni. To je bil eden najpomembnejših gospodarskih projektov 20. stoletja, ki je pomagal pri ponovni vzpostavitvi kulturnega in družbenega življenja po vojni. Mi pa nadaljujemo zdaj z glasbo od Sambe Touré, Sedmine ter skupine The Zmiros Project.
1: Wallahi, man dunya si chindi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dragi poslušalki in poslušalci, s tem se današnja oddaja Agora Divan počasi zaključuje. Vaša spremljevalka sem bila Asja Boja. Hvala za vašo družbo, za vaša odprta ušesa in za skupno glasbeno potovanje skozi svetovne ritme, zgodbe in kulture. Želim vam prijeten preostanek dneva, lep začetek vikenda in veliko dobre glasbe tudi v prihodnjih dneh. Nasvidanje in ostanite v družbi kolegici in kolegov od slovenskega sporeda OIRF, Radio Agora pa lahko spet prisluhnete ob 18. uri zvečer.

0: povezava zaprta predvidoma do večera. Kljub temu URF Slovenski spored želi srečno in varno pot in dobre živce.
1: Slovenski spored, lepa ura.
0: Prav prijeten in lepo povdan vam želim iz slovenskega studija URF v Celovcu. Lepo, da ste se odločili za našo družbo. V naslednji uri boste po ustaljeni navadi slišali slovensko popularno glasbo, ki jo je za vas izbral naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Slišali boste Čuke, pel bo tudi Miki, Vlahovič, Kalamari, Vili Resnik, Aleksandar Jež, Saša Lendero, Nejša, Alija, Oto Pesnar, Klara Jazbec, Maja Pur, Pepel in Kri, Juhu Banda, Darja Gajšek in če bo še časa tudi Natalija Farboten, začel pa bo Žan Serčič. Lep popoldan vam želim, Marica Kušej.
2: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka. Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
3: Slovenski spored URF.

0: Olepšaj si svoj dan, poslušaj slovenski spored.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: Dobra popivka, boljša popivka, slovenska popivka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

0: slovenska popevka. To je moja glasba.
1: To je popevka novega tisočletja. Iz 90-ih

Slovenski spored Lepa ura. Najkasneje po prometnih vesteh vemo, da smo sredi podaljšanega konca tedna. Seveda je ta podaljšan samo za tiste, ki so si pravočasno zagotovili dopust od pretekle srede naprej. Za vse ostale, za tiste, ki ste danes bili ali ste še v službi, velja tradicionalni vzdihljaj HBPJ. Hvala Bogu, petek je. Potrudili se bomo, da se bo skrajšan delovni teden za vas končal lepo in sproščeno. Lepo vas pozdravljam, Marica Kušej. Gremo naprej novim dogodivščinam naproti.

Z Nastjo Gaber smo po letu severa pristali pri naslednji točki današnjega popoldneva, namreč pri kažipotu vsebine v lepi uri. Med drugim boste danes izvedeli več o poletni počitniški ponudbi za otroke, ki so jo to poletje pripravili v Katoliškem domu prosvete v Tinjah. Tema bo tudi publikacija o imenski pokrajini v Kotmari vasi, ki je prav v teh trenutkih predstavila strokovni publiki na imenoslovskem simpoziju v Kalsu nekdanji in dolgoletni predsednik SPD Gorjanci Vinko Visa. Pred žurnali z Dunaja in našega deželnega studija vam bomo dali tudi kratek pregled dogodkov, na katere vabijo ta konec tedna slovenska društva in ustanove. Med drugim v Einspielerjevem centru v Svečah danes ob 18. uri vabijo na odprtje razstave del Petra Valdega o prvi obletnici njegove smrti, zatem pa bo ob 19:30 glasbena poslastica, koncert slovenske legende jazza Boruta Boda Bučarja. Prijatelji zborovskega petja pa ne smete zamuditi koncerta, ki bo jutri ob 6. zvečer v Železni kapli. Na vokalno noč pod milim nebom na Župnijskem trgu vabi vokalna skupina Klika, ki je kot goste povabila Obirčke, moški oktet Žetov iz Slovenije in ženski projektni zbor Vokaritmix Zile. V naši pesmi pa bomo danes šli glasbeno na peco in na obir. Veselim se druženja z vami, Marica Kušej sem to popoldne z vami.

0: Ja, dvojčka, rada skupaj sta in gresta seveda tudi rada skupaj na dopust, na počitnice in kmalu bo tako daleč. Z velikimi koraki se bližajo poletne počitnice in s tem za mnoge 9 tednov pouka prosti čas. Večina staršev nima toliko dopusta in se zaradi tega sooča s problemom, kako zagotoviti oskrbo svojih otrok. Poletni kampi, kreativne delavnice ali jezikovni teden so vsekakor dobra priložnost, kako združiti koristno s prijetnim, to tako za otroke, kot tudi za njihove starše. Katoliški dom prosvete v Tinjah ponuja tudi letos pester in raznolik spored z dodano vrednostjo za otroke in mladince. Kaj vse lahko mladi v počitnicah doživijo in se naučijo, nam je razložila referentka doma v Tinjah, Veronika Kušej.
1: Ja, v domu v Tinjah je poletje zelo, zelo pestro. Organiziramo kar nekaj zadev za otroke, za mladince in tudi za odrasle. In za otroke in mladince imamo predvsem jezikovne tečaje, potem računalniškega, naravoslovni teden, tako da je res, res zelo pestro od 11. leta starosti pa tja do 18. je hiša čez poletje v domu v Tinjah kar dobro zasedena.
2: Torej, mnogo ponudbe, od kdaj do kdaj je kaj in za kakšna leta?
1: Pričnemo z tednom tabora nemškega jezika 6. julija, ki traja do 10. julija. Potem nadaljujemo z slovenščino in pa naravoslovjem, ki tečaja oziroma tedna, ki trajata od 20. do 24. julija. Na to pa še angleščina za otroke in pa mladince od 26. do 31. julija. V tem tednu pa paralelno ponujamo še poldnevni tečaj EDV for Kids, kjer se bodo otroci naučili osnove računalništva.
2: Če koga zanima, kako je z mesti, so že zapolnjeni, je treba pohiteti in kje se lahko prijavijo?
1: Se že lepo polni, ampak seveda je dobro, da se čim prej vsi prijavijo, ki imajo interes, tako da mogoče za vsak tečaj kakšna 2 tedna prej bi bilo zelo dobro, da do takrat vemo, kakšno je število, ker tudi je treba poskrbeti za postelje, da vemo, a jih je še zadosti na razpolago in tako da kar pohitite.
2: Podrobne informacije, ki dobijo?
1: Podrobne informacije seveda na naši spletni strani sodalitas.at ali pa kar direktno, da se povežete z mano, pokličete, če želite več informacij, ker v tem primeru le gre za oskrbo otrok in mladincev in po izkušnjah vem, da imajo otroci radi več informacij. Seveda so pa podrobne informacije pomembne tudi za starše, ker le otroci prespijo pri nas in tako, da so pomirjeni in da vejo, da je pri nas res vse dobro organizirano in so otroci zelo fajn preskrbljeni.
0: Je o poletni počitniški ponudbi v Katoliškem domu prosvete v Tinjah povedala referentka za izobraževanje Veronika Kuše v pogovoru s kolegom Nikom Kuprom.

0: Lepoče se lahko zaneseš na dobrega prijatelja ali prijateljico v vseh življenjskih situacijah. Redni spremljevalci, da napenjem most do naslednje programske točke, smo tudi pri nas na uredništvu ORF sodelavci, sodelavke, uredniki, urednice, ko za vas pripravljamo oddajo. Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska.
1: Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili to nedeljo že ob 13. uri in 30 minut na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. Volitev NSKS za zbor narodnih predstavnikov, najvišji organ odločene organizacije, se je udeležilo 30,9% volilnih upravičencev. Volilna udeležba je bila višja kakor leta 2018. V Graškem muzeju Kunsta so vabili na razpravo o gospodarskih priložnostih v Sloveniji na Štajerskem. Več kot 4500 plesavk in plesavcev iz več kot 30 držav je Koroško prestolnico spremenilo v mednarodno plesno središče ob evropskem prvenstvu v uličnem plesu. In za slovenski atletski klub se je pretekli petek končala nogometna sezona v Koroški ligi. Enajsterica SAK je daleč zgrešila prvotni sezonski cilj, uvrstitev med prvih pet in napredovanje v regionalno ligo. Vse to in še marsikaj si boste lahko gledali v nedeljo že ob 13. uri in 30 minut na mreži URF2. Urdaj, dobro dan, Koroška, dobro dan, Štajerska.
0: In kaj vas čaka danes v informativni oddaji Studio ob 17. pa boste izvedeli že sedaj.
2: Ja, izid volitev Narodnega sveta koroških Slovencev ni le tema naših televizijskih oddaj. Tudi na radiju seveda pri volitvah je največ prednostnih glasov dobil odvetnik in dolgoletni borec za manjšinske pravice Rudi Volk, ki pa v odločitvi volivcev ne vidi mandata za novega predsednika, pač pa željo po skupnem zastopstvu.
3: Jaz mislim, da volivci imajo dober spomin. Dobro vejo, da sem jaz bil inicijator inicijative Skup, ki je ravno šlo za to, da ne bi več imeli dveh ali treh osrednjih organizacij, temveč da nam končno uspe ustvariti eno enotno, pluralistično seveda, ampak enotno skupno zastopstvo. In jaz mislim, da so volivci podprli ravno to.
2: Posojilnica bank je lani dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini. Uspehu botruje celostno svetovanje strankam, medtem je banka pridobila več kot 1000 novih strank. Banka je občutno povišala prihodke iz provizij in zmanjšala poslovne odhodke. Kljub zahtevnemu tržnemu okolju je banki uspelo doseči rekordni rezultat, ugotavlja poslovodja Štefan Vauti.
4: Če gledamo prihodke minus stroške, tako imenovani rezultati iz poslovanja ali kosmati donos je bil tam 3,9 milijonov. Potem so bili pa posamezni efekti še iz prevrednotenja, tako da smo imeli na koncu rekordni rezultat za 11,2 milijona, ampak to so enkratni efekti, ki se ne ponavljajo. Se pravi, tam okoli 4 milijonov je naš naravni rezultat.
2: To in več v popoldanskem žurnalu.

0: Zgodba o ljudeh, Janez Zmažek Žan. Mnogo o ljudeh pripovedujejo tudi slovenska hišna in ledinska imena. Na Koroškem so izjemen primer žive ustne dediščine in so od leta 2010 upisana v register nesnovne kulturne dediščine pri Avstrijski komisiji za UNESCO. Pod okriljem Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik so v sodelovanju s slovenskimi krajevnimi društvi nastali dragoceni dokumenti, ki pričajo o slovenskih narečnih posebnostih, zgodovinski rabi prostora in so ključni del identitete koroških Slovencev in Slovenk. V Kalsu, na vzhodnem Tirolskem, se je danes dopoldne začel mednarodni imenoslovski simpozij, srečanje strokovnjakov in znanstvenikov iz Avstrije, Nemčije in Italije, ki se posebej posvečajo raziskovanju in dokumentiranju krajevnih ledinskih in hišnih imen. Med predavatelji je tudi Vinko Vize iz Kotmare vasi, ki prav v teh trenutkih predstavi publikacijo Imenska pokrajina v Kotmari vasi.
1: Posebnost naše knjige je prav gotovo ta, da je prvič predstavljena kompletna pokrajina ene občine in ko smo začeli, sami nismo vedeli, kaj bo rezultat. Imeli smo samo cilj, da razložimo ljudem, ki stare slovenske izraze ne poznajo več pomen in nastanek teh imen. In na vsak način bom danes to predstavil kot en kompleten opis pokrajine v Kotmari vasi, ki jo do zdaj nismo poznali in ta je v slovenskem jeziku z nekaj nemškimi izposojenkami in eno besedo, ki verjetno pride iz keltskega in eno, ki ima romanske korenine. Meni se zdi, da je zelo pomembno, da tu na eni stvarni ravni razčistijo srednjoevropejski znanstveniki nepristransko, kako so imena nastajala. Naprimer bo gospod Klot predaval o slovanskih imenih v občini Matraj. Eden iz Nemčije bo predaval o slovanskih krajevnih imenih v Unterfranken. Drugi bodo obravnavali elemente slovanskih imen v nižji Avstriji. Tako, da je za nas velika čas, da v ta sklop raziskovanja hoče tudi slišati, do kakšnih dognanj smo kot Mari vasi prišli.
0: Pa so na tokratnem simpoziju v žarišču predvsem slovanska imena, slovansko imenoslovje?
1: Ni težišče, ampak je dovršen del, tem se s tem bavi. So pa tudi, naprimer, ravno smo slišali o vlogi gozdov, ki so prej v starih časih bile tako rekoč meje med raznimi jezikovnimi ali pa narodnimi skupinami. So pa tudi o angleških imenih predavanja. Tako da je zelo široko, samo je sigurno ena tretjina posvečena slovanski etimologiji.
0: Ste se kdaj predstavljali, da bo pionirsko delo med tem že pokojnega Jozija Paka doseglo nekdaj take razsežnosti? Ne le, da so hišna in ledinska imena del nesnovne kulturne dediščine zapisane na UNESCO-vem seznamu, tudi zdaj ta publikacija, ki prikazuje celovito jezikovno podobo kot Mare vasi. Ste kdaj mislili, da bo to tako obširno?
1: Nisem mislil, da bo tako hitro uspelo. Bil sem pa prepričan, če to pošteno narediš in jaz rečem, to je civil science, to je ljudska znanost. Ja? Če to resno delaš, če jo narediš tako rekoč sistematično, da bo od tega nekaj ostalo. To sem bil od vsega začetka prepričan in zato sem tudi rekel, da je treba Jozjevo delo v moderne medije spraviti, to se pravi tudi na internet, kajti znanstveniki, ki tule sedijo, se tudi poslužujejo našega internetnega, spletnega zemljevida in vem, da citirajo. In zato sem bil tudi prepričan, če bomo v celoviti obliki predstavili pomen teh imen, da ne bo delovalo to samo v Kotmari vasi, kjer se ljudje zelo zanimajo, ampak da se bojo tudi znanstveniki vedno bolj bavili z našo zgodovino. In še nekaj, mislim, to ni direktni odgovor na vprašanje, ampak zame je pomembno, da s temi imeni spoznamo tudi našo globljo zgodovino lokalno. In to premalo poznamo in zato bom še naprej delal.
0: Je povedal Vinko Vize, ki je dolga leta bil predsednik Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci v Kotmari vasi in vneto še naprej zbira etnološko gradivo, dokumentira imensko podobo Kotmari vasi. Danes pred nekaj minutami se je začelo predavanje v Kalsu, v katerem Vinko Vize predstavlja publikacijo o imenski pokrajini v Kotmari vasi. To knjigo je skupaj s Florianom Jordanom z Inštituta Urban Jarnik predstavil tudi pred nedavnim v Lincu, ko je bilo strokovno srečanje avstrijsko-bavarskih imenoslovcev. Jutri bo na simpoziju v Kalsu predaval Matej Šekli iz Slovenije, ki bo obravnaval romanski vpliv na krajevna imena na obmejnem območju Slovenija-Italija.

0: Iz čiste trme je naslov pesmi, ki jo je zapela Nina Pušlar. Na ljubitelje džezovske glasbe čaka danes večer prava poslastica. V Einspielerjevem centru Sveča bo nastopil eden pionirjev džeza v Sloveniji, klarinetist Borut Bučar, znan pod vzdevkom Bodo. Glasbenik, rojen 1935 v Ljubljani, je zaslovel s tradicionalnim džezom, swingom in Dixielandom. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je ustanovil skupino Green Town Jazz Band, s katero je odigral na tisoče koncertov in nastopal tudi v Združenih državah Amerike. Na današnjem koncertu v Svečah bo Bodo Bučar nastopil skupino Swingeton. Občinstvo lahko pričakuje veliko igrivosti, pristno swingovsko vzdušje in še vedno izvrstno formo klarinetista, ki kljub 90-im letom še vedno ostaja izjemno dejaven, je dejal hišni gospodar Einspielerjevega centra v Svečah Valentin Incko.
1: Bodo Bučar, ki je bo zdaj slavil 91. rojstni dan, bo spet prišel v Sveče. On slabo vidi, težko hodi, ampak ko igra, igra kot en 30-leten. In bi nas zelo veselilo, če bi prišlo čim več poslušalcev in gledalcev na to lepo prireditev.
0: Koncert slovenske džezovske legende se bo začel ob 19:30 zvečer in že ob 18:00 pa bo v istem poslopju v galeriji Vajdek odprtje razstave, na kateri se bo Slovensko prosvetno društvo Kočna poklonilo avstrijsko-bosanskemu umetniku Petru Valdegu ob prvi obletnici njegove smrti. Valdek je bil vse skozi tesno povezan z društvom in svečami in je imel tudi svoj atelje prav v poslopju, kjer je sedaj Einspielerjev center in danes ob 18:00 tam bo tudi odprtje razstave. Zdaj pa gremo v Železno kapljo.
2: Za najlepše pismi že
0: Vokalna noč.
3: Obirčki.
0: Oktet žetov.
3: Vokaritmix.
0: In seveda vokalna skupina Street Food, Drinks and Music.
3: Open Air koncert Klike.
0: V soboto 6. junija s pričetkom ob 19:00.
3: Na Župnijskem trgu v Železni kapli.
0: Več o koncertu sta povedala člana vokalne skupine Klika Darjo Kučnik in Nina Smrtnik, ki sta ta teden bila gosta nekako pravodaji naša pesem.
4: Pravzaprav je to letos prvič, da imamo vokalno noč. To je čist nekaj novega od Klike, od vokalne skupine Klike. Nastopajo najmlejši obirčki, seveda Klika, Oktet Džetov iz Slovenije in tudi Vokaritmix iz Zile.
5: To bo open air, to se pravi na prostem.
6: To bo na prostem, ja. Smo samo mislili, mi rabimo nekaj novega, ker smo drugače peli novembra z skupino Humus in smo rekli, zdaj bi rabili spet nekaj nov program, novo stalnico in tako smo se odločili za vokalno noč.
5: Seveda nas zanima, kakšne pesmi pojete sedaj. Boste tle predstavili nov repertoar ali morda prerez tega, kar pojete že nekaj časa?
6: Pojemo nov repertoar tudi, ja, pa tudi stare, ampak starih ne bo toliko veliko, je veliko novih pesem zraven, ki smo se jih zdaj zadnje par tedna naučili.
5: In povabili ste, to smo že slišali, oktet žetev, to je moški oktet, kaj pojejo, narodne bolj ali bolj tudi sodobne?
6: Ja, najbolj narodne, pa tudi sodobne, ampak fokus je bolj na narodnih pesmih. Ja.
5: Imate tudi nemško govorečo skupino?
6: Ja, to so Vokaritmix iz Zile, so projektni zbor, ženski zbor in so nas našli in so rekli, da bi rad sodelovali in potem smo rekli, da to naredimo, ja.
5: Torej, štiri zbori bodo nastopali ta večer od 18. ure naprej, to lahko rečemo obirčki, Oktet Džetov, Vokaritmix in seveda Klika. Kako pa ste si predstavljali ta koncert, kako bo potekalo?
4: Potek je takšen, da gostje lahko pridejo ob 18:00, ob 18. uri in lahko že grejo nekaj pojest ali popit. Ob 19:00 je potem začetek koncerta. Sta dva bloka, V prvem bloku že vse štiri skupine pojejo, potem je 15 do 20 minutna pauza in potem pa še en blok, ker še enkrat vse skupine nastopajo.
5: Za jesti in za piti pomeni, da je za to poskrbljeno tam kar na trgu, je kako?
6: Ja, na trgu ima Zarja.
4: Stojnice.
6: Ja, ki pečejo pražen kompir. In imamo pa tudi lebakas, žemlje od gospoda Hirma iz Suhe.
5: No, še mesni sir bo tudi zraven, kot smo slišali tudi v reklamah za vaš koncert Street Food, čist lepo slovensko. Ker še nismo povedali, kako pa je z vstopnicami, kje se jih dobi.
4: Tokrat ni kart, kot običajno imamo samo večerno blagajno, za odrasle 15 evrov, za otroke pa 10 evrov.
6: Ja, pridite na naš koncert, za vsakega bo kaj zraven, tudi za pojest, pa tudi glasbeno, tako da nikaj, za kaj bi ne prišli, a ne?
4: Trajal bo koncert približno 2 ure, potem pa upamo, da boste še ostali in še nekaj pojedli, nekaj popili, da se še malo podružimo, nekaj pogovorimo in morda tudi še eno zapojemo skupno.
0: In to pod milim nebom, kaj ti vremenska napoved je zelo, zelo dobra, pa da vin na jutri ne bi bilo tako, da bo vokalna noč lahko na sporedu na prostoru pred hotelom Obir, pred župniščem ob 6 se bo se skupaj začelo, sta povedala Nina Smrtnik in Dario Kučnik, oba pivca skupine Klika. In kako zveni moški oktet Žetov, bomo slišali zdaj. Svoje glasove so posodili Ireni Vrčkovnik pri naslednjem posnetku. Dum.

0: und da sind wir sehr positiv.
1: Bei der Austria Klagenfurt plant man auch in den kommenden Jahren mit Helmut Kaltenegger und seinem Unternehmen als Sponsor, so Dollinger.
2: Ein früherer Mitarbeiter der Volksbank Villach soll mindestens 12 Millionen Euro veruntreut haben. Er bestreitet die Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit 2 Jahren. Es gilt die Unschuldsvermutung. Parallel dazu gibt es mehrere zivilrechtliche Klagen gegen die Bank von mutmaßlich geschädigten Kunden. Eine Kärntnerin hat nun in erster Instanz Recht bekommen. Die Volksbank Kärnten muss ihr über 1 Million Euro Schadenersatz zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Ob die Volksbank dagegen beruft, ist offen. Der Rechtsanwalt der Frau ist der Villacher Klaus-Jürgen Kahner.
3: Ja, inhaltlich bedeutet das, dass die Arbeitgeberin des Mitarbeiters, der hier deliktlich tätig geworden ist, für das Verhalten ihres Mitarbeiters einzustehen hat.
4: Das heißt, die Bank muss haften für den Fehler, den Schaden, den der Mitarbeiter mutmaßlich angerichtet hat.
3: Korrekt.
4: Warum mussten Sie da erst klagen? Wäre das nicht selbstverständlich, dass eine Bank dafür haftet, wenn ein Mitarbeiter einen Fehler macht, wie andere Unternehmen ja auch?
3: Naja, selbstverständlich würde ich es nicht sehen. Selbstverständlich wäre es, dass die Bank das überprüft und dann, wenn es dafür Ansätze gibt, auch dafür einsteht. Jede Bank hat natürlich auch eine Vertrauensschadensversicherung und wird im Hintergrund versuchen, sich durch diese Vertrauensschadensversicherung den Schaden decken zu lassen. Ob das im gegenständlichen Fall funktioniert hat mit der Vertrauensschadenversicherung oder welche Anweisungen von dieser eventuell sogar gekommen sind, das ist mir nicht bekannt.
4: Sie vertreten ja noch weitere mutmaßlich Geschädigte. Was heißt denn nun dieses erstinstanzliche Urteil für diese Menschen?
3: Ja, für diese ist das meines Erachtens nach sehr positiv, weil es in vielen Verfahren ähnlich gelagerte Sachverhalte gibt. Es geht sowohl um Barbehebungen, die letztendlich dem Kunden nicht zugekommen sind, als auch um Wertpapiertransaktionen, die nicht autorisiert erfolgt sind. Vielleicht führt dieses Urteil dazu, dass die Volksbank und die Vertrauensschadensversicherung, die im Hintergrund steht, ihren bisher eingenommenen Rechtsstandpunkt ein wenig überdenkt und die Sache etwas einfacher abgehandelt werden kann.
2: Mit Rechtsanwalt Kahner hat Birgit Rumpf-Buckelsheim gesprochen. Die Volksbank Kärnten verweist in einer schriftlichen Stellungnahme darauf, sie habe sich mit einigen Kunden außergerichtlich geeinigt. In einigen Fällen aber müsse die gerichtliche Entscheidung abgewartet werden. Außerdem habe die Volksbank Anzeige gegen den früheren Mitarbeiter erstattet und sich als Privatbeteiligter dem Verfahren angeschlossen. Nach dem Flugzeugabsturz in Kroatien, bei dem 4 Männer, einer aus Kärnten, 3 aus Osttirol ums Leben gekommen sind, herrscht am Flugplatz Lienz Ratlosigkeit, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Es habe einen genauen Flugplan von Lienz nach Kroatien gegeben, auch sei es unerklärbar, wie das Flugzeug kurz vor der Landung plötzlich steil abstürzen konnte. Die Untersuchungen zur Unfallursache in Pula gehen weiter. Die Opfer sollen zwischen 40 und 65 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei in St. Veit an der Glan sucht nach einem Mann, der gestern Abend 2 Frauen verfolgt hat. Er hat vor ihnen geschlechtliche Handlungen an sich durchgeführt. Eine Fahndung ist ergebnislos verlaufen. Die Polizei appelliert in solchen Fällen sofort den Polizeinotruf 133 zu wählen. Die Ermittlungen laufen. Und wir kommen.
5: Koroška uživo. Studio ob 17.
6: Privo Litva, národnega sveta koroških slovencov je največ prednostnih glasov dobil Rudi Vok, ki pa v odločitvi voljivcev vidi predvsem željo po skupnem zastopstvu. In posojilnica bank je v lani dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini. Rezultat iz poslovanja znaša skoraj 4 milijone, letni dobiček več kot 11 milijonov. Banka je pridobila več kot 1000 novih strank. Uspehu botruje celostno svetovanje. Dobar dan, poslušate popovdanski žurnal slovenskega sporeda ORF Studio ob 17. Iz deželnega studia v Celovcu se oglašam Aleksandar Mak. Pa začnimo z 2 kratkima vestema. Vse 3 osrednje krovne politične organizacije koroških Slovencev so danes čestitale novi slovenski vladi pod vodstvom Janeza Janše. V sporočilu za javnost so izpostavili, da se je Janša že v preteklosti zauzemal za rešitev odprtih vprašanj slovenske narodne skupnosti, Zato so prepričani, da bo premijer tudi v prihodnje temu namenjal pozornost in podpiral prizadevanja za ohranitev slovenskega jezika, kulture, identitete in ustavno zagotovljenih pravic. Novi vladi so zaželeli veliko uspeha, modrosti in konstruktivnega dialoga pri sprejemanju odločitev, posebej pa so čestitali tudi novo imenovani ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzani Lep Šimenko. Janši je za njegov četrti mandat čestitala tudi slovenska skupnost, stranka Slovencev v Italiji. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je danes o prevzemu poslov poudarila, da želi nadaljevati delo svojega predhodnika Mateja Arčona. Dodaten poudarek bi dala mladim, gospodarskemu sodelovanju ter ohranjanju slovenske identitete. Z Arčonom, s katerim sta zamenjala funkcije, upata na dobro sodelovanje še naprej. Zatrdila je tudi, da si bo v sodelovanju z zunanjim ministrstvom prizadevala za dosledno izvajanje 7. člena avstrijske državne pogodbe, ki zagotavlja pravice koroških Slovencev. Minuli ponedeljek so pri Narodnem svetu koroških Slovencev predstavili izid volitev. Ker ni bilo predsedniškega kandidata, so volivke in volivci izvolili 48-članski zbor narodnih predstavnikov, osrednji organ odločanja organizacije. Volilna udeležba je bila nepričakovano visoka. Oddanih glasov je bilo 1905, od tega 1708 veljavnih. Skoraj 31% je volilna udeležba višja kakor pred 8 leti. Največ prednostnih glasov je prejel odvetnik in dolgoletni borec za manjšinske pravice Rudi Volk, ki pa skoraj 1000 prejetih glasov ne vidi kot mandata za predsednika organizacije, marveč za skupno zastopstvo, kakor pravi.
7: No, seveda sem vesel podpore, ampak jaz to ne vidim nikakor kot mandat, da bi ne postal predsednik Narodnega sveta. Če bi to hotel, bi kandidiral za to mesto, tega pa zavestno nisem storil. Jaz mislim, da volivci imajo dober spomin. Dobro vejo, da sem jaz bil iniciator iniciative Skup, ki je ravno šlo za to, da ne bi več imeli 2 ali 3 osrednjih organizacij, temveč da nam končno uspe ustvariti eno enotno, pluralistično seveda, ampak enotno skupno zastopstvo. Jaz mislim, da so volivci podprli ravno to. In volivci so videli še nekaj drugega, hoteli so nove obraze. Vsak, ki se je, oziroma vsaka predvsem, ki se je pojavila, ki doslej ni imela kake funkcije, kake vidnejše, se najde čisto spredaj pri rezultatih in to kaže, da ljudje hočejo dvoje. Hočejo soodločati, hočejo nekaj novega in hočejo nekaj skupnega.
6: Interpretirali ste odločitev volivcev, zakaj so vas tako množično podprli. Mogoče pa tudi dopušča interpretacijo, da bi prevzeli krmilo in s tem pospešili ta postopek, da končno pride do nekega skupnega zastopstva.
7: Ne, jaz mislim, da takoj, ko bi nekdo prevzel funkcijo predsednika Narodnega sveta, je diskusija spet za 4 leta do naslednjih volitev konec. Jaz mislim, to bi bilo napačno. Jaz mislim, da v tej situaciji je edino pravilno, da Narodni svet po teh volitvah, ki so bile prepričljive, volivna udeležba je dobra, če primerjamo z zbornicami, tudi nimajo više volivne udeležbe. Se pravi, da ljudje so pokazali, hočejo se odločati in da so dali mandat Narodnemu svetu, da gre v pogovore z ostalima dvema krovnima organizacijama, kako najti eno skupno zastopstvo, ker ti težave pri iskanju predsednika, predsednice, a nima samo Narodni svet. Drugima organizacijama je tudi ne gre bolje. In jaz mislim, da ta nalog volivcev je treba razumeti.
6: Kaj pa ta večja udeležba, volilna udeležba v primerjavi z letom 2018 pomeni za zvezno raven, za zvezno politiko, ki so mu bazično demokratične volitve ali pa odločitve mar, ker se fokusirajo na sosvete.
7: Jaz mislim, da to je seveda tudi jasen signal zvezni vladi, da je treba tukaj nekaj spremeniti. da to enostavno ne more biti bodočnost, da se hoče vlada vedno pogovarjati z dvema, trema predsednikama ali pa samo s predsednikom sosveta, ljudje tega ne marajo več. Ljudje hočejo se odločati, mislim, da je ravno to jasen dokaz, da je volivna udeležba narasla, čeprav so nekateri tudi v medijih pisali, da je Narodni svet tako rekoč mrtv. To ni res. Narodni svet ni mrtv, ampak mrtva je doslešna oblika organiziranosti in treba je najti obliko, kjer se ljudje lahko politično udejstvujejo, kjer lahko izražajo svoje mnenje in to mi kot manjšina nujno potrebujemo.
6: Tako odvetnik Rudi Volk o velikem številu prejetih prednostnih glasov, ki jih vidi kot mandat za skupno zastopstvo in ne za predsedniško mesto. Konstitutivna seja Zbora narodnih predstavnikov bo predvidoma 19. junija. V roku 3 mesecev naj bi z vrst zbora izvolili novega predsednika ali predsednico, ki ga ali jo čakajo številna odprta manjšinska, pa tudi notranje manjšinska vprašanja. Poglejmo na našo drugo temo žurnala. Posojilnica Bank Egen je lani dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini. Pozitivno, da sta na rezultat učinkovali strateški pobudi, zdrava rast, zdravo pametjo in pametno varčevanje. Prihodki iz provizij so se v primerjavi z letom 2024 povišali za skoraj petino, hkrati je banka občutno zmanjšala poslovne odhodke. Sicer pa je poslovni uspeh najvišji v zgodovini banke, pravi poslovodja Štefan Vauti.
8: Če gledamo prihodke minus stroške, tako imenovani rezultat iz poslovanja, kosmati donos je bil tam 3,9 milijonov, potem so bili pa posamezni efekti še iz prevrednotenja, tako da smo imeli na koncu rekordni rezultat za 11,2 milijona, ampak to so enkratni efekti, ki se ne ponavljajo. Se pravi, tam okoli 4 milijonov je naš naravni rezultat.
6: Posel uspešno povezuje trajnostno rast z dobičkonosnostjo in doslednim upravljanjem stroškov ter tvegan. Rekordnemu poslovnemu uspehu da botruje nov celosten svetovalni pristop banke. Predvsem na področju poslovanja z vrednostnimi papiri so zabeležili velik porast.
8: Približali smo se našim strankam, to se mi zdi je najbolj pomembno. Kolega Verdel, ki je z mano v upravi, je uvedel tako imenovano celostno svetovanje, ki se res z vsako posamezno stranko ukvarjamo skozi življenjski cikl in potrebe, kako pač mi lahko kot banka odgovorimo. In ta nov pristop je pokazal tudi lepe tudi rezultate v tem, da smo zvišali v bistvu na vseh področjih od kreditov do vrednostnih papirjev, kar pač seveda depozitno obrestovanje gre dol, tako da smo lahko res zelo zadovoljni.
6: Tudi prepoznavnost na finančnem trgu z vodilom Mi smo poso, Vjesint poso, da je prispevala k dobremu razvoju banke. Novo vodilo, da izraža bližino, zanesljivost, regionalno ukoreninjenost ter povezanost s strankami ter sodelavci.
8: Naš nov pristop enostavno je bolj svež in se mi zdi, da je to več veselja, kar vsi čutimo. Če pa gledate, kakšno je bančništvo, je pač težko, konkurenca je huda, ampak mi smo se tudi odločili, da bomo našo osebje pomladili, tako da smo lansko leto vajence 4 vzeli, letos jih bomo 3. Tako da bomo te naše ljudi, ki pač se počasi poslavljajo penzijo, pa so zaslužni, nadomestili za mlado energijo.
6: Poso se v svojem poslovanju osredotoča na zasebne stranke, mala in srednje velika podjetja na Koroškem in v Sloveniji. Kljub zahtevnemu tržnemu okolju vodstvo banke pričakuje uspešno poslovno leto 2026.
8: Mislim, da ja. Smo že tudi našim deležnikom komunicirali na skupščini, oziroma generalversammlung po nemško, pa hauptversammlung, zdaj imamo pač 2 z zadrugo in z delniško družbo, da bo leto 2026 približno tako dobro kot 2025, v tistem osnovnem poslu pričakujemo okoli 4 milijonov dobička.
6: S 1. junijem je posojilnica delniška družba z imenom Posobank AG, s tem je po 10 letih uspešno zaključila izločitev bančne dejavnosti iz dosedanje posojilnice bank zadruge z omejeno odgovornostjo in jo prenesla na delniško družbo. Z več kot 70 milijoni evrov lastnega kapitala je bilo možno banko pravno razdeliti na dva dela, na zadrugo in delniško družbo. Tema odkupa banke spričo uspešnega poslovanja ni zmize, ni pa razloga za preplah, zagotavlja poslovodja Štefan Vauti. Poglejmo še na vreme. Jutri bo spremenljivo, delno sončno, delno oblačno, zjutraj bo ponekod še visoka oblačnost. Od opoldneva so možni krajši nalivi, predvsem v severnih predelih dežele, temperature jutri od 19 do 25 stopinj Celzija. Nedelja bo najprej sončna, postopno se bo pojavljala kopasta oblačnost, popoldne in zvečer so možne krajše nevihte, s tem pa zaključujemo popoldanski žurnal. Hvala za vašo pozornost, vabim vas, da ostanete v naši prijetni družbi, kajti nadaljujemo z našo glasbeno oddajo Naša pesem, skozi katero vas vodi Marica Kuše. Želim vam en prijeten konec tedna, srečno.
9: Slovenski spored. Naša pesem.

Prav lepo pozdravljeni pri naši stalnici Naša pesem. Danes je naslov pravzaprav Kle vrh obira sam stojim, mi je napisal Hanzi Keža, nas glasbeni urednik, ki ureja to stalnico. Ampak, če vidim, kakšne pesmi je dal na seznam, potem je tudi močna konkurenca pece zraven. No, vsak način, eni imajo raje obir, drugi raje peco. Danes bomo skušali najti eno tako uravnovešeno mešanico. V naslednjem trojčku bomo šli na Košuto, kajti to je tudi gora, ki pa ni tako lahka za prehoditi ali ni tako lahko priti do vrha na Košuto, ampak pesem bo za bleda luna nad Košuto, to bodo zapila sevska dekleta. Potem je na sporedu ovir, kamor bomo šli s pevci in pevkami s pevci moškega pivskega zbora Globasnica in kot tretja v tem trojčku pa melodija Na peci s fanti iz Podjune. Začnimo pa vzpon na Košuto.

kaj napovedujem pesmi, če potem ne držijo, ne interpreti, ne naslovi. Zdaj smo slišali Pod peco, tam Pod peco sem doma, v izvedbi Tamike in okteta Suha, posnetek je iz leta 2010, na zgoščenki Ritem sveta. Zdaj pa naprej po planu, Bleda luna nad Košuto. No.

Na visokem obirju bom ajdosjav, so peli moški iz Globasnice pod vodstvom Janeza Petjaka. Solo je pel žal že pokojni inštalaterski mojster Štefan Gregorič. Sejati za ajdo na obirju je posebna ideja. Nisem še slišala za to, ampak zanimivo. Zdaj pa gremo spet na peco. Z mešanim pevskim zborom Podjuna, potem pa spet na obir s kvartetom bratov Smrtnik in s Pegrinovim triom.

Obiskovalček je zaigral Pegrino trio, posnetek je iz leta 1996, trio vodi Engelbert Košutnik. Gremo spet na peco s triom Zvonko Ortan in tokrat slovenske strani, posnetek iz leta 1974, pojejo Nada Ortan, Bogdar Mantel in Miran Lečnik. Peca ni ne le naša gora, gora Podjunčanov, temveč tudi na slovenski strani jo imajo zelo radi in to pride do izraza v naslednji pesmi. Sledita potem dva pohoda na Obir, enkrat z Danico iz leta 2010, ki bodo zapeli Dečva z Obirja, in potem pa še legendarni obirski ženski oktet, ki bo zapel pesem o obirskem pastirju.

Obirski pastir u interpretaciji legendarnega obirskega ženskega oktita. Leta 1977 je nastal ta posnetek, zbor je takrat vodil, dolga leta vodil ustanovitelj Valentin Polanšek do vse svoje vse prek zgodnje smrti. Če pogledam statistiko te oddaje, vodi obir 6-3 proti peci. Skrajni čas, da nekaj spremenimo na tem, ampak verjetno je to tako, ker je pač Valentin Polanšek zelo rad imel obir in je napisal toliko lepih pesmi od obirju in obirčanih. Ampak tudi peca je lepa gora in mogoče pač ni toliko krat imensko navedena, vsekakor pa je po mojem Milka Hartman imela v mislih pogled na podjuno, ko je bila na peci. Zato bomo sedaj uvrstili v to oddajo pesem Slavospev podjuni o podjuna v izvedbi mešanega pevskega zbora Srce. Pa tudi naslednja, Lepa si podjuna, je izpod peresa Milke Hartman in postavljam postulat, da tudi takrat je bila na peci, ko je pisala to pesem. In še ena imamo na peci instrumentalno v izvedbi fantov iz podjune, če bo še čas, seveda.

Slavospevama na Podjuno, ki si je brez pece in brez obirja ne moremo predstavljati. Smo prispeli na konec naše pesmi. Ob 18. bodo oblikovali program na tej frekvenci kolegi in kolegice Radio Agora. Slovenski spored ORF bo z vami spet jutri zjutraj. Najprej vas bo pozdravila Aleksandra Prastar, popoldan pa bo z vami Sara Pan. Želim vam še lep večer, prijeten konec tedna in lepo se imejte.

0: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.
1: Radioaktive Gemeinde. Besonders einzigartig, vielseitig.
2: Radioaktivna občina. Posebna, edinstvena, vsestranska.
1: Spannende Einblicke ins Dorfleben.
2: Zanimivi vpogledi v življenje na vasi. Moja občina na radiju.
1: Meine Gemeinde im Radio.

us. Hanging on, and you belong to somebody.

you're really talking about human beings.

Peace.